0: program realizat de MTVA în anul 2026 pentru societatea non-profit de servicii media Duna.
1: Önök a nemzetiségi adások műsorait hallgatják. Most szlovák nyelvű adásunk következik.
2: V materinskom jazyku slovenské vysielanie maďarského rozhlasu.
3: Pozdravujem vás, milí poslucháči, pri počúvaní relácie v materinskom jazyku vás víta Iveta Hruboňová. Český prezident Petr Pavel a bývalá slovenská prezidentka Zuzana Čaputová sa v nedeľu zúčastnili na Pražskom hudobnom festivále Medzi ploty, kde si prevzali cenu Slušný človek medzi nami. Tá vznikla ako občiansky akt oceňujúci osobnosti, ktoré do verejného priestoru vnášajú dôraz na slušnosť, ľudskosť, odvahu, rešpekt demokracii a kultivácii verejnej debaty. Cena nie je ocenením politických funkcií, je poďakovaním za úsilie chrániť hodnoty, ktoré pomáhajú držať spoločnosť pohromade aj v čase napätia a neistoty, uviedli organizátori. Hudobný festival Medzi ploty je tradičné podujatie, ktoré sa snaží zlepšiť postavenie psychicky chorých ľudí a ich prijímanie väčšinovou spoločnosťou. Na 10 scénach vystúpila približne 100 účinkujúcich, okrem iného aj kapely No Name, Lucie či Divokej Bill. To bola aktualita na úvod, milí poslucháči, a teraz čo si môžete vypočuť v nasledujúcich 2 hodinách? Už 20 rokov existuje pod hlavičkou celoštátnej slovenskej samosprávy v Maďarsku, konkrétne jej inštitúcie, verejnoprospešnej nadácie za Slovákov v Maďarsku, program pre nadaných, ktorý finančne podporuje žiakov 7. a 8. tried základných škôl. Tak ich motivuje, aby pokračovali v štúdiu na našich gymnáziách v Budapešti alebo Bekešskej Čabe. V rámci nadácie pracuje aj Budapešťanské slovenské odborné kolégium, ktoré od akademického roku 2018-2019 zabezpečuje kurzy a internátne miesta pre slovenských národnostných študentov a doktorandov v priestoroch materskej školy, všeobecnej školy, gymnázia a internátu s vyučovacím jazykom slovenským v Budapešti. O práci nadácie bude reč v našom dnešnom programe.
4: Po covide veľmi klesá záujem o štúdium v našich slovenských gymnáziách. Záujem o program neklesá. Zapojilo sa aj v tomto roku do 19. ročníka 22 žiakov a mentorov, do 20. ročníka 32 žiakov a mentorov, ktorí vlastne po 2 rokoch by mali byť študentmi našich gymnázií, lenže ku koncu ani neviem, prečo vlastne klesá záujem a prečo sa rozhodnú inakšie.
5: Do Budapešťanského slovenského odborného kolegia čakáme študentov, ktorí študujú v Budapešti alebo v okolí Budapešti na vysokej škole alebo na univerzite, aby sme ich zapojili do slovenského národnostného života.
3: Po aktualitách o 19. hodine sa potom vyberieme na Slovensko. V seriáli Slovenského rozhlasu v Bratislave bola raz jedna povesť. Navštívime hrad Čabrať, kde žil hlúpy kastelán, ktorý chcel, aby mu slúžil hvezdár. A najlepšie z Pešti. Prajem vám ničím nerušené počúvanie.
6: Idem, iba tak kráčam.

0: Dravi.
1: Maďarský prezident Tamás Šujok v nedeľu vo videu na sociálnej sieti Facebook oznámil, že sa svojej funkcie nevzdá a naďalej bude vykonávať svoje právomoci. Premiér Péter Maďar mu predtým dal termín na dobrovoľné odstúpenie do 31. mája. Dôstojnosť úradu hlavy štátu si podľa Šujoka vyžaduje, aby stál pevne. Rešpektovanie zákona si vyžaduje neochvejnosť, vernosť vlasti a úctu k národu. Moja prísaha základnému zákonu ma zavezuje rovnako k celému maďarskému politickému národu, k väčšine aj k menšine, uviedol. Maďar po výhre svojej strany TISA vo voľbách 12. apríla vyzval Šujoka a ďalších predstaviteľov vymenovaných za vlády bloku Fidesz-KDNP, aby do 31. maja dobrovoľne odstúpili. Prezident v piatok uviedol, že o posúdenie ústavnosti takýchto výziev požiadal Benátsku komisiu. Dnes ráno premiér po rozhovore s prezidentom vyhlásil, že Tamáša Šujoka nová vláda nahradí novelizáciou ústavy. Peter Maďar prezidenta označuje za bábku a pozostatok Orbánovho režimu. Vládnúca lejbristická strana zvíťazila v sobotnejších predčasných parlamentných voľbách na Malte, čím pripravila pôdu pre druhé funkčné obdobie premiéra Roberta Abelu. Podľa oficiálnych výsledkov získala 51,8% hlasov, kým opozičná konzervatívna nacionalistická strana dosiahla 44,7%. Účasť voličov dosiahla viac ako 87%, čo na Malte nie je nezvyčajné. Abela je pri moci od januára 2020, keď jeho predchodca Joseph Muscat odstúpil v dôsledku politickej krízy vyvolanej vraždou investigatívnej novinárky Dafne Karvanovej Galíciovej. Podľa správy Rady Európy z roku 2025 Malta stále zaostáva v boji proti korupcii, hoci táto téma v predvolebnej kampani nezohrávala významnú úlohu. Malta má v súčasnosti približne 574 tisíc obyvateľov. Vzhľadom na svoju rozlohu 316 km štvorcových je jednou z najhustejšie zaľudnených krajín na svete. Po niekoľkoročnej prestávke v dôsledku ruskej vojny proti Ukrajine sa nemeckí podnikatelia prvýkrát opäť oficiálne zúčastňujú na Medzinárodnom ekonomickom fóre v Petrohrade. Najmä s ohľadom na obdobie po prímeri chceme, podobne ako iné veľké západné krajiny, udržať hospodárske väzby s Ruskom a chrániť nemecký majetok v Rusku v hodnote viac ako 100 miliárd eur, uviedol v nedeľu predseda predstavenstva Nemecko-Ruskej zahraničnej obchodnej komory Matthias Schäpp. Západ by nemal natrvalo prenechať Rusko jeho veľký trh a suroviny Ázii, povedal Schäpp s tým, že len Číňania založili v prvom štvrť roku tohto roka v Rusku 1400 nových podnikov. Podľa údajov komory je v Rusku naďalej aktívnych približne 1600 nemeckých firiem, ktorých obrat v minulom roku dosiahlo približne 20 miliárd eur. V dôsledku západných sankcií však objem nemecko-ruského obchodu v minulom roku klesol pod hranicu 10 miliárd. Až do začiatku ruskej vojny proti Ukrajine bolo Nemecko najväčším európskym obchodným partnerom Ruska. Spojené štáty cez víkend vykonali sebaobranné údery na iránske radary a veliteľské stanovištia pre drony v meste Goruk a na ostrove Keshm. V nedeľu večer to na sieti X uviedlo ústredné velenie americkej armády. Útoky uskutočnené v sobotu a nedeľu boli reakciou na agresívne kroky Iránu, zahŕňajúce zostrelenie amerického dronu, ktorý operoval nad medzinárodnými vodami. Americké stíhacie lietadla okamžite reagovali zničením systémov iránskej protivzdušnej obrany, pozemnej riadiacej stanice a dvoch kamikadze útočných dronov, ktoré predstavovali jasnú hrozbu pre lode plaviace sa v regionálnych vodách. Pri odvetných úderoch nebol zranený nejaký príslušník amerických ozbrojených síl. Uviedlo velenie s tým, že centrum bude naďalej chrániť majetok a záujmy USA v reakcii na nevyprovokovanú iránsku agresiu počas platného prímeria. Iránske revolučné gardy medzi tým v pondelok podľa agentúry AFP oznámili, že zaútočili na základňu používanú americkou armádou na údery na územie Iránu. Kde sa základňa nachádza, však nešpecifikovali.
0: Počasie.
1: Podľa predpovede meteorológov bude zajtra prevažne polojasno, predpoludním ešte na východe krajiny zamračené s občasnými prehánkami. Postupom dňa ubúdanie oblačnosti. V noci klesnú teploty na 15 až 10 stupňov a popoludní sa budú pohybovať okolo 25 stupňov Celzia.

0: Národnostné informácie zhrnula Ildiko Makajová.
1: Programy, súbehy, podujatia, informácie z národnostného života.
2: Slovenský inštitút v Budapešti, generálny konzulát Slovenskej republiky v Bekeskej Čabe a Čabianská organizácia Slovákov vás pozývajú na otvorenie výstavy s názvom Úspešný príbeh Milana Rastislava Štefánika. Panelová výstava približuje život a dielo Štefánika z rôznych uhlov pohľadu. Podujatie sa uskutoční 3. júna po obede o 16. hodine v Dome slovenskej kultúry v Bekeskej Čabe na Košutovom námestí číslo 10. Výstavu otvorí riaditeľka Slovenského inštitútu v Budapešti Eva Ivančová a generálny konzul Slovenskej republiky v Bekeskej Čabe Richard Kmeď. Na podujatí o starvašských rokoch Milana Rastislava Štefánika bude prednášať pracovník výskumného ústavu Slovákov v Maďarsku Juraj Ráďanský. Program moderuje Bence Püschke-Viker, predseda Čabianskej organizácie Slovákov. Divadelný krúžok Slovenského divadla Vertigo a Materskej školy Všeobecnej školy Gymnázia a kolégia s vyučovacím jazykom slovenským v Budapešti uvádza hru Gábora Pressera, Dušana Stevanoviťa a Petra Horváta s názvom Povala. Tak trochu rozprávka, tak trochu muzikál. Dramaturgia Emeše Varga, choreografia Tatiana Gipper-Turpinský, scenografom je Alexandra Balášvi. Režia Agi Jókai. Predstavenie sa uskutoční 4. júna o 18. hodine v školskej knižnici Budapešťanskej slovenskej školy. Predstavenie uvádzajú v slovenskom jazyku so súhlasom držiteľov maďarských a slovenských autorských práv. Muzikál Povala v slovenskom preklade Petra Kováča a v prebásnení Jana Strassera bol poprvýkrát uvedený v roku 2023 v divadle Andreja Bagara v Nitre v réžii Matúša Bachinca, na základe čoho vznikla upravená verzia predstavenia divadla Vertigo. Slovenská národnostná samospráva Františkov v Budapešti vás pozýva na prednášku Márie Benceovej s názvom Slovenskí plátenníci. Plátenníctvo nie je len remeslo. Prednáška s premietaním sa uskutoční 4. júna po obede o 15. hodine v Budapešti na ulici Közraktár číslo 34. Slovenská národnostná samospráva v Čomáde, regionálne združenie Slovákov z okolia Pešti Dolina a samospráva obce Čomád vás pozývajú na otvorenie regionálnej výstavy krojovaných bábík. Podujatie sa uskutoční v sobotu 6. júna po obede o 14. hodine v obecnom múzeu v Čomáde. Po otvorení výstavy nasleduje predstavenie a prehliadka bábík, ako aj komentovaná prehliadka múzea. Vstup na podujatie je voľný. Kultúrne združenie na zachovávanie tradícií vo Veľkej Tarči organizuje jubilejnú slávnosť na počesť ženského speváckeho zboru Venčok, ktorý oslavuje 30 rokov. Podujatie sa bude konať 6. júna po obede o 15. hodine vo Veľkej Tarči na Rákóciho ulici číslo 84 v stredisku HEMO. V programe vystúpi ženský spevácky zbor Venčok a pozvaní hostia. V Gerendáši usporiadajú prvú roľnickú olympiádu v organizovaní miestnej slovenskej komunity. Podujatie sa bude konať 13. júna a začína sa o 9. hodine na športovom ihrisku pri jazere Čičej. Po registrácii súťažných družstiev o 10. hodine bude otvorenie olympiády, predstavenie družstiev a začiatok súťaže. Na program čakajú družstva dospelých v počte 4+1. Súťažné družstva musia mať oblečené jednotné trička a gumené čižmy. Môžete sa tešiť na humorné ľudové hry, v ktorých môžete ukázať efektivitu mužskej sily a ženskej taktiky. Kroj bude výhodou. Organizátorom podujatia je Slovenská národnostná samospráva v Gerendáši, Spolok Slovákov v Gerendáši a miestna škola.

Na webovej stránke Ľudových novín nájdeme výzvu tvorcov nášho kalendára. Milí priaznivci slovenského slova v Maďarsku, stalo sa už tradíciou, že pred príchodom leta vás oslovujeme s prosbou, aby ste sa stali spolutvorcami našej ročenky, ktorá je už dlhé 10 ročia obľúbeným čítaním Slovákov v Maďarsku. Vydavateľom publikácie celoštátnej slovenskej samosprávy v Maďarsku je nezisková verejnoprospešná spoločnosť Slovakum SRO. Jej hlavnými tvorcami sú redaktori Týždenníka a portálu Ľudové noviny. Cieľom je, aby náš kalendár na rok 2027 umožnil čitateľom nazrieť do rozmanitého života slovenskej národnosti v Maďarsku, prezentujúc udalosti uplynulého roka, zachytené objektívmi fotoaparátov, sériu politicko-spoločenských a kultúrnych podujatí, ako aj činnosť školákov a mládeže. Na stránkach nášho kalendára predstavíme prácu našich občianskych organizácií, inštitúcií celoštátnej slovenskej samosprávy v Maďarsku, ako aj regionálnych a miestnych slovenských volených zborov, respektíve ďalších slovenských kolektívov pôsobiacich v rôznych kútoch krajiny. Pri zostavovaní ročenky nezabudneme na významné osobnosti Slovákov v Maďarsku a dôležité výročia našich, dodnes aj Slovákmi obývaných lokalít. Milí priaznivci slovenského slova v Maďarsku, obraciame sa na vás s prosbou o spoluprácu. Staňte sa spoluautormi nášho kalendára na rok 2027. Vítané sú všetky návrhy, podnety, pripomienky a najmä články, fotografie a iné materiály na uverejnenie. Ponúkame vám možnosť publikovať svoje názory, zviditeľniť sa, informovať širokú verejnosť o úspechoch, ale aj ťažkostiach, s ktorými sa stretávate pri práci na národnostnom poli. Svoje príspevky pošlite v elektronickej podobe najneskôr do 31. júla na e-mailovú adresu slovakum@slovaci.hu. Za spoluprácu vám vopred ďakujeme a tešíme sa na vaše príspevky. Píše na stránkach Ľudových novín zodpovedný redaktor nášho kalendára, konateľ spoločnosti Slovakum SRO Imrich Full.

0: Hovoríme vašim jazykom, oslovujeme vás vašim jazykom.
1: V stredu 27. mája v Budapešti zasadalo kuratórium verejnoprospešnej nadácie za Slovákov v Maďarsku. Táto inštitúcia celoštátnej slovenskej samosprávy v Maďarsku zastrešuje kanceláriu, ktorá poskytuje príslušníkom slovenskej národnostnej menšiny v Maďarsku právnickú a odbornú poradenskú pomoc. Slovenské odborné kolegium pôsobiace na pôde Slovenskej školy v Budapešti a taktiež program pre nadaných. Tajomničku verejnoprospešnej nadácie za Slovákov v Maďarsku Eriku Lázárovú oslovil kolega Jan Benčík.
2: Toto májové zasadnutie kuratória je preto dôležité, lebo vždy vtedy sa schvaľuje finančná správa predošlého roka. Pred zasadnutím kuratória predpoludní zasadala dozorná rada, ktorá má za úlohu kontrolu finančných materiálov vlastne a tohoročné finančné plány. Takže dozorná rada preštudovala a navrhovala schváliť kuratóriu. Členovia kuratória schválili finančné hlásenie za rok 2025 a modifikáciu rozpočtového plánu kvôli tomu, že tie zdroje, z ktorých fungujú programy nadácie, nie všetky zdroje sme vedeli získať. A treba využiť trošku aj vlastné zdroje, ktoré máme.
3: Máme povedať poslucháčom, že v podstate nadácia spravuje veľmi dôležité programy, napríklad program pre nadaných, odborné kolegium, čo znamená, že vysokoškoláci sa môžu zapojiť do tohto programu, ktorý študujú v hlavnom meste. Nemusia študovať slovenčinu, ale sú našej národnosti.
4: Okrem toho aj právnická kancelária patrí ku kuratóriu.
2: Tri hlavné oblasti spravuje vlastne nadácia. Ide o odborné kolegium, kde je 10 študentov prijatých každý rok. Má odborného vedúceho, Pušky Likerbenceho, a pán riaditeľ je Juraj Ráďanský. Oni veľmi perfektne už vyše 10 rokov pracujú s týmito študentmi, zapájajú ich do spoločných programov, majú prednášky, robia spoločné výlety, kultúrne podujatia, navštevujú divadlo, takže naozaj sa už vytvorilo také, povedzme, mini spoločenstvo týchto mladých ľudí, ktorí sú študentmi rôznych fakult. Sú medzi nimi architekti, hudobníci, slovenčinári, takže rôzne odbory študujú. Čo sa týka kancelárie, právnej kancelárie, tak tá bola zriadená pred 4 rokmi a vlastne v spolupráci s celoštátnou slovenskou samosprávou, s vedením celoštátnej slovenskej samosprávy dáva právnu pomoc a rady samosprávam, predovšetkým inštitúciám, ktoré sa obrátia na kanceláriu. No a pôvodným našim najstarším programom vlastne je program pre nadaných. To znamená, to je program pre deti zo základných škôl, pre 7-ákov a 8-ákov. Tento program už bude jubilovať, už má 20. ročník. Vlastne začal sa tento program v roku 2008, keď v Bekes-Čabianskom gymnáziu Metodické centrum a Edita Pečeňová, Marika Cegeňová a pani lektorka Benková rozbehli tento program tým cieľom, aby sme zvýšili počet žiakov stredoškolských našich gymnázií. Takže hlavným cieľom tohto programu bolo to. Za tých 20 rokov boli veľmi úspešné roky a po covide veľmi klesá záujem. Záujem, by som povedala, o štúdium v našich slovenských gymnáziách, pretože záujem o program neklesá. Zapojilo sa aj v tomto roku do 19. ročníka 22 žiakov a mentorov, do 20. ročníka 32 žiakov a mentorov, ktorí vlastne po dvoch rokoch by mali byť študentmi našich gymnázií, lenže ku koncu ani neviem, prečo vlastne klesá záujem a prečo sa rozhodnú inakšie. Práve o tom hovorilo kuratórium a rozhodlo sa, že bude mimoriadne zasadnutie, kde len o problematike tohto programu, o tom, akým smerom treba ten program oživiť alebo obnoviť, aby to bolo efektívne, aby to dosiahlo cieľ.
3: Ako som pochopil, teda ako tu odznelo, nie, že by nezvládli tieto podmienky vypísané, zvládnu žiaci, ale nepokračujú v slovenských gymnáziách, tým pádom nezískajú toto štipendium. Nie je to malá suma, 240 000 forintov, vypísali ste aj ďalší súbeh, vlastne súbehy.
2: Áno, áno, kuratórium rozhoduje vždy o výpise dvakrát do roka. Teraz v máji vypisujeme súbeh. Môžu sa prihlásiť aj siedmaci, aj osmaci do tohto súbehu do 30. júna. Môžu podať žiadosť. Vo výpise sú detailné informácie o tom, čo všetko majú podať, aby potom kuratórium schválilo ich vstup do programu. A druhýkrát v novembri či v decembri vypisujeme, keď je termín 30. január. Takže dvakrát sa môžu zapojiť. Lebo sú aj takí študenti, ktorí sa rozhodnú až začiatkom 8. ročníka.
3: Čiže siedmáci a osmáci sa môžu zapojiť?
2: Áno, do programu siedmáci a osmáci. Keď sa zapoja v 7. ročníku, tak pracujú 4,5 roky. To znamená, že oni môžu dostať maximálnu sumu, keď uspejú každý pol rok, splnia tieto podmienky, požiadavky, ktoré sú predpísané. A keď vstúpia v 7. ročníku, tak polovicu toho až, lebo potom len 2,5 roky splnia. A za pol rok sa platí 60 000 forintov.
3: Vypísali ste aj ďalší súbeh pre odborné kolegium, ktoré asi nepotrebuje takú veľkú reklamu, pretože tak som počul, že je veľký záujem.
2: Áno, pán riaditeľ referoval kuratóriu o tom, že z roka na rok je populárnejšie odborné kolegium a z roka na rok viac študentov sa prihlási. Ďaká tomu podľa mňa, že ponúka zaujímavé programy, je tu dobrý kolektív a musíme povedať, že za také peniaze, mesačne 25 000 forintov, v Budapešti ťažko nájdú bývanie, takže to je podpora zo strany celoštátnej slovenskej samosprávy a nadácie, že ponúkame takým študentom, ktorí si to zaslúžia. Výberová komisia vyberie z tých žiadostí, usúdi, koho na ten rok podporí s touto možnosťou.
1: Rozhovor s tajomníčkou verejnoprospešnej nadácie za Slovákov v Maďarsku Erikou Lázarovou pripravil Jan Benčík.

0: Od akademického roku 2018-2019 poskytuje Budapešťanské slovenské odborné kolégium ubytovacie miesta pre slovenských národnostných študentov a doktorandov v priestoroch materskej školy, základnej školy, gymnázia a internátu s vyučovacím jazykom slovenským v Budapešti. Kolegium usporadúva odborné kurzy a podujatia na zabezpečenie vysokej úrovne slovenského spoločenského, odborného a jazykového života svojich členov, čím sa podieľa na výchove inteligencie Slovákov v Maďarsku. Momentálne je vypísaný súbeh na umiestnenie sa v Slovenskom odbornom kolegiu, hovorí jeho riaditeľ Juraj Ráďanský.
1: Do Budapešťanského slovenského odborného kolegia čakáme študentov, ktorí študujú v Budapešti alebo v okolí Budapešti na vysokej škole alebo na univerzite. Nezaujíma nás, že aký odbor majú, príslušníci slovenskej národnosti sú vítaní v našej inštitúcii, ale samozrejme tešíme sa tomu, keď niekto študuje slovenčinu alebo je na pedagogickom smere, ale vôbec nie je to podmienkou. Taktiež nie je to podmienkou, aby ovládali slovenský jazyk. Vieme, že viacerí z mladších generácií neučili sa v slovenskej škole, alebo učili sa v slovenskej základnej škole, ale potom sa nepokračovali v slovenskom gymnáziu. Takže je to našim cieľom, aby sme ich zapojili do slovenského národnostného života. A takisto zabezpečíme im možnosť na to, aby sa učili po slovensky v rámci odborného kolégia.
2: Dokedy čakáte tieto prihlášky a aké sú podmienky? V podstate maturanti ešte ani nevedia, či ich prijali na nejakú vysokú školu.
1: Čakáme prihlášky od študentov na vysokých školách a univerzitách, ale taktiež aj od maturantov do konca júna a na začiatku júla máme pohovor tu v odbornom kolégiu. Ja si myslím, že nemáme prísne požiadavky, potrebujeme od nich životopis, odporúčanie od osobnosti slovenskej národnosti, taktiež kópie diplomov, vysvedčení. A potom je pohovor v kolégiu. Vtedy vytvoríme taký predbežný zoznam, že s kým počítame od budúceho roka. A potom prekonzultujeme to aj s novými študentmi, či boli prijatí do Budapešti na vysokú školu alebo nie. A na základe toho vytvoríme potom ten definitívny zoznam nových študentov.
2: Kde sa majú hlásiť?
1: Informácie a výzvu môžu nájsť na webovej stránke odborného kolégia odbornekolegium.hu, ale taktiež výzva bude uverejnená aj na webovej stránke luno.hu.
2: Máte 10 miest, je to aj momentálne maximálne vyťažených, teda je záujem o toto odborné kolégium. Čo si myslíte, títo študenti, ktorí teraz prítomní sú v tomto odbornom kolégiu, pokračujú aj naďalej? Uvoľnia sa vám nejaké miesta?
1: Je to veľmi dobrá otázka, či budeme mať uvoľnené miesta od budúceho školského roku. To nemôžeme vedieť vopred, že aké životné situácie môžu byť u študentov, ale už vopred viem, že nemám študenta alebo nemám študentku, ktorý by bol v tomto roku absolventom na univerzite. Takže dúfam, že oni budú mať záujem stále o naše kolégium, ale samozrejme taktiež, že sú vítaní aj maturanti, lebo všetci sú prijatí na rok a potom podľa aktuálneho záujmu si vyberáme, že kto môže pokračovať a koho prijímame do kolégia.
0: Rozhovor s riaditeľom Budapešťanského slovenského odborného kolégia Jurajom Ráďanským pripravil Ján Benčík.

Milí poslucháči, počúvate slovenské vysielanie maďarského rozhlasu. Po aktualitách o 19. hodine sa vyberieme na Slovensko. V seriáli slovenského rozhlasu Bola raz jedna povesť navštívime hrad Čabrať, kde žil hlupý kastelán, ktorý chcel, aby mu slúžil hvezdár. A najlepšie z Pešti. Ak môžete, zostaňte s nami.

0: stredné vlny 873 a 1188 kHz. V materinskom jazyku slovenské vysielanie Maďarského rozhlasu. Správy.
1: Maďarský prezident Tamás Šujok v nedeľu vo videu na sociálnej sieti Facebook oznámil, že sa svojej funkcie nevzdá a naďalej bude vykonávať svoje právomoci. Premiér Péter Maďar mu predtým dal termín na dobrovoľné odstúpenie do 31. mája. Dôstojnosť úradu hlavy štátu si podľa Šujoka vyžaduje, aby stál pevne. Rešpektovanie zákona si vyžaduje neochvejnosť, vernosť vlasti a úctu k národu. Moja prísaha základnému zákonu ma zavezuje rovnako k celému maďarskému politickému národu, k väčšine aj k menšine, uviedol. Maďar po výhre svojej strany TISA vo voľbách 12. apríla vyzval Šujoka a ďalších predstaviteľov vymenovaných za vlády bloku Fidesz-KDNP, aby do 31. maja dobrovoľne odstúpili. Prezident v piatok uviedol, že o posúdenie ústavnosti takýchto výziev požiadal Benátsku komisiu. Dnes ráno premiér po rozhovore s prezidentom vyhlásil, že Tamáša Šujoka nová vláda nahradí novelizáciou ústavy. Péter Maďar prezidenta označuje za bábku a pozostatok Orbánovho režimu. Vládnúca lejbristická strana zvíťazila v sobotnejších predčasných parlamentných voľbách na Malte, čím pripravila pôdu pre druhé funkčné obdobie premiéra Roberta Abelu. Podľa oficiálnych výsledkov získala 51,8% hlasov, kým opozičná konzervatívna nacionalistická strana dosiahla 44,7%. Účasť voličov dosiahla viac ako 87%, čo na Malte nie je nezvyčajné. Abela je pri moci od januára 2020, keď jeho predchodca Joseph Muscat odstúpil v dôsledku politickej krízy vyvolanej vraždou investigatívnej novinárky Daphne Caruanovej Galiciovej. Podľa správy Rady Európy z roku 2025 Malta stále zaostáva v boji proti korupcii, hoci táto téma v predvolebnej kampani nezohrávala významnú úlohu. Malta má v súčasnosti približne 574 tisíc obyvateľov. Vzhľadom na svoju rozlohu 316 km štvorcových je jednou z najhustejšie zaľudnených krajín na svete. Po niekoľkoročnej prestávke v dôsledku ruskej vojny proti Ukrajine sa nemeckí podnikatelia prvýkrát opäť oficiálne zúčastňujú na Medzinárodnom ekonomickom fóre v Petrohrade. Najmä s ohľadom na obdobie po prímeri chceme, podobne ako iné veľké západné krajiny, udržať hospodárske väzby s Ruskom a chrániť nemecký majetok v Rusku v hodnote viac ako 100 miliárd eur, uviedol v nedeľu predseda predstavenstva nemecko-ruskej zahraničnej obchodnej komory Matthias Schepp. Západ by nemal natrvalo prenechať Rusko jeho veľký trh a suroviny Ázii, povedal Schepp s tým, že len Číňania založili v prvom štvrť roku tohto roka v Rusku 1400 nových podnikov. Podľa údajov komory je v Rusku naďalej aktívnych približne 1600 nemeckých firiem, ktorých obrat v minulom roku dosiahol približne 20 miliárd eur. V dôsledku západných sankcií však objem nemecko-ruského obchodu v minulom roku klesol pod hranicu 10 miliárd. Až do začiatku ruskej vojny proti Ukrajine bolo Nemecko najväčším európskym obchodným partnerom Ruska. Spojené štáty cez víkend vykonali sebaobranné údery na iránske radary a veliteľské stanovištia pre drony v meste Goruk a na ostrove Keshm. V nedeľu večer to na sieti X uviedlo ústredné velenie americkej armády. Útoky uskutočnené v sobotu a nedeľu boli reakciou na agresívne kroky Iránu, zahŕňajúce zostrelenie amerického dronu, ktorý operoval nad medzinárodnými vodami. Americké stíhacie lietadla okamžite reagovali zničením systémov iránskej protivzdušnej obrany, pozemnej riadiacej stanice a dvoch kamikadze útočných dronov, ktoré predstavovali jasnú hrozbu pre lode plaviace sa v regionálnych vodách. Pri odvetných úderoch nebol zranený nejaký príslušník amerických ozbrojených síl. Uviedlo velenie s tým, že centrum bude naďalej chrániť majetok a záujmy USA v reakcii na nevyprovokovanú iránsku agresiu počas platného prímeria. Iránske revolučné gardy medzi tým v pondelok podľa agentúry AFP oznámili, že zaútočili na základňu používanú americkou armádou na údery na územie Iránu. Kde sa základňa nachádza, však nešpecifikovali.
0: Počasie.
1: Podľa predpovede meteorológov bude zajtra prevažne polojasno, predpoludním ešte na východe krajiny zamračené s občasnými prehánkami. Postupom dňa ubúdanie oblačnosti, v noci klesnú teploty na 15 až 10 stupňov a popoludní sa budú pohybovať okolo 25 stupňov Celzia.

tej nohy dlhé ako 5. Avenue. Iba slepý odolá jej vábeniu. Oplame ťa vôňou Chanel Gabriel. A potom ťa

mada je tjelo hodna je na titulku L, a hoć si ju nikto nigdy ne vidjel, mali ju každi pri kave aj v posteli, samota sa rada s každým podelí. Lietame v tom všetci, ale každý sám. Niekto z mojich blízkych mi dnes zavolá. Pomyslíš si, až kým...

0: Národnostné informácie zhrnula Ildiko Makajová.
1: Programy, súbehy, podujatia, informácie z národnostného života.
2: Slovenský inštitút v Budapešti, generálny konzulát Slovenskej republiky v Bekeskej Čabe a Čabianska organizácia Slovákov vás pozývajú na otvorenie výstavy s názvom Úspešný príbeh Milana Rastislava Štefánika. Panelová výstava približuje život a dielo Štefánika z rôznych uhlov pohľadu. Podujatie sa uskutoční 3. júna po obede o 16. hodine v Dome slovenskej kultúry v Bekeskej Čabe na Košutovom námestí číslo 10. Výstavu otvorí riaditeľka Slovenského inštitútu v Budapešti Eva Ivančová a generálny konzul Slovenskej republiky v Bekeskej Čabe Richard Kmeď. Na podujatí o starvašských rokoch Milana Rastislava Štefánika bude prednášať pracovník výskumného ústavu Slovákov v Maďarsku Juraj Ráďanský. Program moderuje Benze Püschke-Liker, predseda Čabianskej organizácie Slovákov. Divadelný krúžok Slovenského divadla Vertigo a Materskej školy Všeobecnej školy Gymnázia a kolégia s vyučovacím jazykom slovenským v Budapešti uvádza hru Gábora Pressera, Dušana Stevanoviťa a Petra Horváta s názvom Povala. Tak trochu rozprávka, tak trochu muzikál. Dramaturgia Emeše Varga, choreografia Tatiana Gipper-Turpinský, scenografom je Alexandra Balášvi. Režia Agi Jókai. Predstavenie sa uskutoční 4. júna o 18. hodine v školskej knižnici Budapešťanskej slovenskej školy. Predstavenie uvádzajú v slovenskom jazyku so súhlasom držiteľov maďarských a slovenských autorských práv. Muzikál Povala v slovenskom preklade Petra Kováča a v prebásnení Jana Štrassera bol poprvýkrát uvedený v roku 2023 v divadle Andreja Bagara v Nitre v réžii Matúša Bachinca, na základe čoho vznikla upravená verzia predstavenia divadla Vertigo. Slovenská národnostná samospráva Františkov v Budapešti vás pozýva na prednášku Márie Benceovej s názvom Slovenskí plátenníci. Plátenníctvo nie je len remeslo. Prednáška s premietaním sa uskutoční 4. júna po obede o 15. hodine v Budapešti na ulici Közraktár číslo 34. Slovenská národnostná samospráva v Čomáde, regionálne združenie Slovákov z okolia Pešti, Dolina a samospráva obce Čomád vás pozývajú na otvorenie regionálnej výstavy krojovaných bábík. Podujatie sa uskutoční v sobotu 6. júna po obede o 14. hodine v Obecnom múzeu v Čomáde. Po otvorení výstavy nasleduje predstavenie a prehliadka bábík, ako aj komentovaná prehliadka múzea. Vstup na podujatie je voľný. Kultúrne združenie na zachovávanie tradícií vo Veľkej Tarči organizuje jubilejnú slávnosť na počesť ženského speváckeho zboru Venčok, ktorý oslavuje 30 rokov. Podujatie sa bude konať 6. júna po obede o 15. hodine vo Veľkej Tarči na Rákóciho ulici číslo 84 v stredisku HEMO. V programe vystúpi ženský spevácky zbor Venčok a pozvaní hostia. V Gerendáši usporiadajú prvú roľnickú olympiádu v organizovaní miestnej slovenskej komunity. Podujatie sa bude konať 13. júna a začína sa o 9. hodine na športovom ihrisku pri jazere Čičej. Po registrácii súťažných družstiev o 10. hodine bude otvorenie olympiády, predstavenie družstiev a začiatok súťaže. Na program čakajú družstva dospelých v počte 4+1. Súťažné družstva musia mať oblečené jednotné trička a gumené čižmy. Môžete sa tešiť na humorné ľudové hry, v ktorých môžete ukázať efektivitu mužskej sily a ženskej taktiky. Kroj bude výhodou. Organizátorom podujatia je Slovenská národnostná samospráva v Gerendáši, Spolok Slovákov v Gerendáši a miestna škola.

Spoločnosť pre edukáciu a kultúru v Nadlaku, Asociácia slovenských pedagógov v Srbsku a Čabianska organizácia Slovákov vyzývajú organizácie Slovákov žijúcich v zahraničí so sídlom mimo územia Slovenskej republiky, ako aj organizácie so sídlom na Slovensku, ktoré majú vo svojom predmete činnosti problematiku Slovákov žijúcich v zahraničí, aby podľa štatútu ceny Samuela Tešedika navrhli potenciálnych ocenených na rok 2026. Cena Samuela Tešedika sa udeľuje každoročne za vynikajúcu pedagogickú organizáciu.

0: Hovoríme vašim jazykom, oslovujeme vás vašim jazykom.
1: Čabrad je hradná zrúcanina nachádzajúca sa pri obci Čabradský Vrbovok uprostred Krupínskej planiny na kopci nad údolím rieka Litava. Pôvodne sa tento hrad nazýval Litava. Patrí do skupiny stredoslovenských hradov, ktorých účelom bola ochrana ciest vedúcich k banským mestám. V druhej polovici 16. storočia bol dôležitou protitureckou pevnosťou a Turci sa ho niekoľkokrát márne snažili dobiť. Jeho stredoveké jadro sa skladalo z ústrednej veži chránenej štyrmi baštami a z hradného paláca, ktorý stál nad dobre kontrolovaným zalomeným vstupom do horného nádvoria. V roku 1511 sa stal majetkom ostrihomského arcibiskupa Tomáša Bakóca, ktorý ho dal okolo roku 1520 upraviť a prestavať. S opevňovacími prácami a s rozširovaním obytných priestorov sa pokračovalo aj v druhej polovici 16. storočia, a to hlavne na predhradí. Hrad bol v tej dobe vo vlastníctve páfiovcov a po nich ho dostal do vlastníctva vojenský veliteľ Ján Krušič.

pôvodom z Chorvátska. V roku 1622 získal hrad Čabra do držby vojenský veliteľ Kohári. Posledné prestavby v 17. storočí premenili vnútorný hrad na pohodlné panské sídlo. Keď sa v 18. storočí Kohárijovci presťahovali do novopostaveného honosného domu vo Svetom Antone, význam hradu rýchlo upadal. Úpadok bol urýchlený tým, že ho sami majitelia roku 1812 nechali podpáliť, aby tým zabránili obsadeniu hradu lúpežnými rytiermi. Podľa mňa za zmienku by stál príbeh o tom, ako a prečo dal hrad podpáliť jeho pán Kohári. V nasledujúcom rozprávaní v seriáli Slovenského rozhlasu Bola raz jedna povesť sa však bude hovoriť o jeho hlúpom kastelánovi a veľmi múdrom hvezdárovi. Program Bola raz jedna povesť pripravili redaktori Slovenského rozhlasu v Bratislave Rozália Vlasková a Ľuboš Machaj. Nech sa páči.

0: Kedysi dávno sa staral o jeden hrad kastelán. Hradný pán v ňom pobýval iba niekoľko dní v roku. A tak bol kastelán na hrade takmer neobmedzeným vládcom. Všetkým to dal riadne pocítiť. Bol veľmi krutý, ale rovnako aj veľmi hlúpy. Z hradu dnes zostala žiaľ iba mohutná ruina, ale v časoch najväčšej slávy to bola nedobytná mocná pevnosť. Niekoľkokrát ho obliehali aj Turci. Našťastie odtiahli s dlhým nosom. Naša dnešná povesť nebude o Turkoch, ani o rytieroch či krásnych hradných paniach. Bude o predpovedaní počasia a o hvezdárovi. Teraz ticho. Prichádza náš kastelán.
1: Už toho mám dosť, aby som sa ja musel každý deň takto rozčúliť. Prečo muselo práve teraz pršať, keď som bol vonku? Mara! Mara, čo nepočuješ?
2: Áno, už letím, milostivý pán. O fíha, a to sa vám čo stalo? Veď ste mokrý.
1: Ty nevidíš, čo sa robí vonku?
2: A čo by som nevidela? Prší, ani psa nehodno vyhnať von. Milosť, pán. Vy ste hádam neboli vonku.
1: A ty si myslíš, že som skočil do vodnej priekopy, čo?
2: No, to nie. No. Taký hlúpy hádam nie ste.
1: Ty si ale papuľnatá. Vieš ty čo? Prišiel som na to, čo mi chýba.
2: Aj, veď máte všetko, na čo si len pomyslíte.
1: Ja chcem hvezdára.
2: Hvezdára?
1: Áno.
2: A na čo? Čo vám bude hviezdy na nebi rátať?
1: Chcem takého hvezdára, čo by mi počasie predpovedal. Aby som vedel, či mám alebo nemám ísť von. Ja už nechcem zmoknúť.
2: Hvezdár, čo predpovedá počasie? No to jakže som o takom niečom nepočula.
1: Ako by si aj mohla? Veď ty si z nášho hradu nikdy ani len nos nevystrčila.
2: No ako by nie? Veď minulý rok som bola v Krupine.
1: V Krupine. Takých hvezdárov majú v Pešti. Alebo až v Taliansku.
2: Taliansku? Mm-hmm. Tak ďaleko?
1: Bež. A všetkým oznám, že chcem mať na hrade hvezdára. Takého, čo vie kúkať do ďalekohľadu a predpovedať počasie.

0: imam novinu.
1: No, sem s njou.
0: Náš mu Kastelhanovi sa to v hlave celkom pomotalo.
1: Toto má byť novina? Nedaj sa vysmieť.
0: Chce hvezdára.
1: Koho?
0: Hvezdára. Na počasie.
1: Tak hvezdára sa mu zachcelo.
0: No, bude s ním bývať na hrade. Vraj sa o neho dobre postará.
1: Na hrade? Tam mu dajú aj najesť?
0: Isto.
1: Aj napiť?
0: Dajú.
1: Keď chce hvezdára, tak bude mať hvezdára.
0: No, ale kde takého nájdem? Vraj sú taký až hen v Taliansku. No, a to je ďalej ako Krupin.
1: Ja mu dám také Taliansko. Mara, pozri sa na mňa.
2: No.
1: Čo vidíš?
0: Co vidím? Féra.
1: Poriadne sa pozri.
0: Veď poriadne pozerám.
1: Pasiem kravy už 20 rokov.
0: Pasieš.
1: A vždy som už ráno vedel, aké bude počasie.
0: Vedel. Celá dedina za tebou chodila, čo si mal obliecť. Aj pán farár.
1: Tak, pôjdem za hvezdára.
0: Ale Fero, už aj tebe sa to v hlave pomotalo. Či ty vyzeráš ako hvezdár?
1: No, teraz nie.
0: Veď práve. Vyzeráš ako pastier.
1: No a ty vieš, ako vyzerá hvezdár?
0: No, odkiaľ by som to vedela?
1: Kastelán vie?
0: Ten nevie nič.
3: Mara, neboj sa. Vždy som niečo vymyslel. A vymyslím aj teraz.
4: Mara, naozaj si ho tak rýchlo našla?
0: No, v susednej dedine sa náhodou zastavil. Tak som ho priviedla.
4: Hvezda?
0: No.
4: V susednej dedine?
0: No, veď sám posúďte, milostivý pán.
4: No, tak ho priveď.
5: Signorino Castelliano, to pre mňa veľký čestino, že vás vidím.
4: To po ako rozpráva?
0: Po taliansky.
4: No tak to už, hej, po taliansky. A čo to má za oblečenie? Aký čudný plášť s hviezdami?
0: To sú hvezdárske háby.
4: A na čo má takú vysokánsku čapicu?
0: No, to je tiež určite hvezdárska.
4: A v ruke? Čo to drží v ruke?
5: Ty sa pýtal Lino, čo ja v ruke držím Lino. Ty kukukná počasí Lino.
0: Hvezdársky ďalekohľad.
4: Dokonca má aj ďalekohľad? Tak si ho teda vyskúšame.
6: Náš hvezdár v skúške obstál. Vždy ráno si priložil k oku prázdnu kovovú rúrku, zahľadil sa do diaľky a povedal:
7: Si, počasíno dnes, superíno.
6: A tak bolo. Kastelán bol šťastný a hvezdárovi bolo sveta žiť. Na stôl mu nosili jedlá od výmyslu sveta a piatiku mu ponúkali len tú najlepšiu. A tak začal byť milý hvezdár pyšný a namyslený. A stále viac pozeral na dno pohárika. Kastelán jedného dňa zavolal pánov zo širokého okolia na poľovačku. Chcel predtým vedieť, aké bude počasie, aby v hore nezmokli. Ale hvezdár ráno tvrdo spal. Keď ho Kastelán zobudil, hvezdár len tak spod periny odvrkol.
5: Už večeríno som predpovedal Lino, že počasíno bude superíno. A ja chcem chrapíno poteríno.
6: Po takej priaznivej predpovedi páni bez starostí vyrazili na poľovačku. Len čo sa dostali za hrad, cestu im skrížil človek, ktorý si nevedel poradiť so svojím tvrdohlavým oslom. To je osol. Toto je ten muž. Toho budem hrať ja.
4: Oh, prepáčte, páni.
2: Človeče, nezavadzaj. Nevidíš, že sa ponáhľame?
4: Môj osol si zasa postavil hlavu.
6: Asi nechce zmoknúť.
2: Čo to vravíš? Zmoknúť? Veď dnes bude krásne. Na oblohe nie je ani mráčik.
4: No, to je síce pravda, vážený pane, ale môj osol vždy vie, aké bude počasie.
2: A to už ako?
6: Keď sa takto tvrdohlavo vzpiera a uši mu visia rovno dolu, tak vtedy viem, že o chvíľu príde búrka.
2: Hlúposť. Môj hvezdár dnes ráno predpovedal, že bude pekne, tak musí byť pekne. A hotovo.
4: Verte mi, pane, môj osol sa ešte nikdy nepomýlil.
2: Počuj. Ak nás dnes v lese náhodou stihne búrka, tak z toho tvojho osla urobím hvezdára. A ty budeš mať dvojnohého osla, čo vie po taliansky.
6: Ako sa to celé skončilo? Všetci riadne zmokli. Mokrý a najmä nahnevaný kastelán vyhnal falošného hvezdára von z hradu a dal ho zapriahnuť na miesto osla do vozíka. Osla si vzal na hrad, aby mu predpovedal počasie. Predstavte si, osol sa ani raz nepomýlil. Toľko naša hydrometeorologická povesť. Už iste čakáte na dnešnú súťažnú otázku. Aká by mohla byť? Ako sa volal druhý hradný hvezdár? Alebo aká vysoká bola čapica prvého hvezdára? Nie. Na ktorom hrade predpovedal počasie falošný hvezdár a pravý osol?

0: správnej odpovedi blahoželáme všetkým, ktorí nám napísali, že falošný hvezdár a pravý osol predpovedali počasie na hrade Čabrať. My sme sa vydali po stopách dvojnohého aj štvornohého hvezdára a natrafili sme na predsedu občianskeho združenia Rondel, ktoré už niekoľko rokov pracuje na záchrane hradu Čabrať. Hovorí Albert Lojdl.
1: V historických prameňoch nemáme podchytený reálny základ tejto povesti. Môžeme predpokladať, že má to vzťah s miestnym počasím alebo prípadne tokom rieky Litava, pretože tá je veľmi náchylná na zrážky, čiže ako náhle niekde zaprší v okolí, je to taký zberný kanál, čiže tá hladina rieky veľmi stúpa. Potrebovali vedieť nejaké zmeny počasia, či sa dalo brodiť cez rieku, či sa nedalo brodiť. Priamo hvezdára na hrade spomenutého nemáme, takže nejak osadiť tú povesť do historických reálií je v podstate nemožné.
2: A čo somar? To je tiež pomerne netradičné zviera na Slovensku. Ako sa ten ocitol v povesti?
1: Tak somar je pomerne rozšírený v danom regióne Hontu. Aj napríklad s mestom Krupina sú spomené somáre aj priamo v povesti o mešťanostoch a sčítaní somárov. Takže ono, v tom regióne ten somar je tak, dá sa povedať, bežné zviera. A je možné, že tým, že vlastne hrad a toto okolie bolo takou prihraničnou oblasťou už zabraného územia Slovenska, ktoré zabrali Osmani, tak ten kultúrny kontakt možno, že tiež ovplyvnil vlastne vniknutie toho somára do povesti alebo do používania v tomto regióne, pretože vlastne tie krajiny pod osmanskou vládou alebo celkovo tie východné krajiny toho oslíka somára používali dosť často.
2: A vedeli by ste nám nejako vysvetliť názov Čabrať? Z čoho by mohol pochádzať?
1: Toto je tiež len v takej rovine dohadov. Pravdepodobne to súvisí s čabrakou, ako takým tým odevom na koňa, väčšinou s heraldickými nejakými znakmi. Je predpoklad aj kvôli tomu, že to môže súvisieť s tými koňmi. Je tam nedaleký las konské, kde práve aj chovali kone, aj vyrábali konské postroje kedysi v minulosti.
2: Aký starý je hrad Čabrať?
1: Zhruba od tej polky 14. storočia, v podstate až po súčasnosť, lebo ešte furt existuje, ale s tým, že zanikol požiarom v roku 1812 roku, kedy ho podpájil vlastný majiteľ. Pravdepodobne hrad náročný na údržbu, tak aby už jednoducho sa nemusel len starať, nemusel tam vydržiavať nejakú posádku, aby sa do hradu nenasťahovali nejakí zbojníci, tak ho jednoducho zneobytnil tým, že spálil strechy a všetky drevené konštrukcie.
3: Rozhovor s Albertom Lojdlom o hrade Čabrať pripravila Rozália Vlasková. Reláciu Bola raz jedna povesť nám poskytol Slovenský rozhlas v Bratislave.

0: do dlane a do srdca a tam ti ostanem.
1: Milí poslucháči, pondelkové vysielanie relácie v materinskom jazyku končí. Technicky spolupracoval Gábor Naď a vedúcou výroby bola Erika Gyimesiová. Naše vysielania sú dostupné aj na internete na adrese mediaclick.hu. Nájdete nás tam ako Slovák Nemzetišségi Műsor. Môžete tam listovať v našich programoch 2 mesiace spätne. Na objednávku neziskovej uzavretej akciovej spoločnosti mediálnych služieb Duna dal vyrobiť MTVA v roku 2026.

teba nezabudnú, ja byť lepší a lepší, ti dalo by sa lepšie. Chcel by som to robiť správne, ale asi celkom márne, čakám, kým sa polepším. Zatiaľ žmúri.

0: Program realizat de MTVA în anul 2026 pentru societatea non-profit de servicii media Duna.
1: Önök a nemzetiségi adások műsorait hallgatják. Most szlovák nyelvű adásunk következik.
2: V materinskom jazyku slovenské vysielanie maďarského rozhlasu.
3: Pozdravujem vás, milí poslucháči, pri počúvaní relácie v materinskom jazyku vás víta Iveta Hruboňová. Dnes si pripomíname 200 výročie narodenia Viliama Paulínyho Tóta, jednej z najvýraznejších osobností slovenského národného života 19. storočia. Jozef Miloslav Hurban ho nazval zvláštnou osobnosťou, meteorom na oblohe Slovenska a videl v ňom pokračovateľa odkazu Ľudovíta Štúra. William Paulíny Tóth bol politik, publicista, spisovateľ, organizátor národného života, podpredseda Matice slovenskej a prvý predseda Slovenskej národnej strany. Patril k tým mužom, ktorí slovenskú vec nebránili iba slovom, ale každodennou prácou, osobnou obetou a odvahou postaviť sa proti tlaku maďarizácie. Pochádzal z rodiny evanjelického farára, narodil sa v Senici. Pobyt v Bratislave a štúdium pod vplyvom Ľudovíta Štúra ovplyvnili celú jeho literárnu činnosť a zmýšľanie. Pracoval ako vychovávateľ v šlachtickej rodine, neskôr sa stal profesorom na líceu v Kremnici. Krátko pôsobil v Košutovskej armáde, z ktorej čoskoro dezertoval a v roku 1849 sa stal dôstojníkom Slovenského povstaleckého pluku. Po revolúcii pracoval ako úradník na viacerých miestach. V roku 1855 Viliama Paulínyho v Kecskeméte adoptoval bezdetný strýko jeho snúbenice Vilmy Tótovej. Vtedy k svojmu priezvisku pripojil aj priezvisko manželkynho rodu. Žil v Budine, Skalici a po smrti Karola Kuzmányho sa presťahoval do Martina, kde sa stal úradujúcim podpredsedom Matice slovenskej a vedúcou osobnosťou slovenského politického života. Zomrel ako 51-ročný v máji 1857 v Martine. Bol jednou z vedúcich osobností memorandového pohybu, obhajoval slovenské národné práva v Uhorsku, pôsobil ako poslanec Uhorského snemu a zaslúžil sa o rozvoj slovenských inštitúcií v Martine. Podporoval Maticu slovenskú, slovenské gymnázia, tlač, vydavateľskú činnosť, spolkový život i vznik prvých národných hospodárskych ustanovizní. Matica slovenská vyhlásila rok 2026 za rok Viliama Paulínyho Tótha.

0: To bola aktualita na úvod, milí poslucháči, a teraz čo si môžete vypočuť v nasledujúcich 2 hodinách? Pozveme vás do Bratislavy a jej okolia. Zastupiteľstvo cestovného ruchu Slovenska organizovalo 25. mája v Slovenskom inštitúte Budapešti prezentáciu Bratislavského turistického regiónu. Hovorilo sa o cyklocestách, historických pamiatkach, turistických chodníkoch, možnostiach zážitkových ochutnávok vína i o neobvyklej atrakcii, návšteve bunkrov, pozostatkov z druhej svetovej vojny.
1: Tento rok od 1. do 3. mesiaca, to znamená, že do konca marca, bolo na Slovensku okolo 45 000 maďarských hostí, ktorí pochopiteľne prišli na lyžovačku. To znamená, že z celého počtu hostí je to viac ako 7% sú v podstate maďarskí hostia.
2: Bratislavou prechádzajú 2 medzinárodné cyklotrasy, Eurovelo 6 a Eurovelo 13. Eurovelo 6 prechádza v podstate od centra mesta, kde si môžete aj požičať bicykel. Priamo z centra sa dostanete do spomínanej galérie Danubiana. Na Devine je história, bolo to jedno z prvých miest, ktoré bolo osídlené v našom regióne. Potom sú to kultúrne podujatia, ktoré sa na tomto mieste konajú. Robia si vlastný festival, ktorý sa volá Sútok. Potom konajú sa tam rytierske zápasy v júli, v auguste a v septembri. Dá sa to pozrieť na webe. Podujatie sa volá Rytieri na Devine. A v podstate sú to historické zápasy v historických kostýmoch obklopené historickými múrmi.
0: Možno sa vám niekoľko našich dnešných tipov bude hodiť na letnú dovolenku, milí poslucháči. Po aktualitách o 19. hodine potom otvoríme našu kabelku. Dozvieme sa v nej, ako máme správne chodiť na prechádzke vedľa seba. Hlavné pravidlo je, že pravá strana je nadradená a ľavá podradená, takže žena má ísť mužovi po pravici, z čoho vyplýva, že on pôjde po jej ľavej strane. A takisto je to aj s nadriadenými alebo staršími. Tí majú ísť po našej pravej strane. Ak sa vám naše témy pozdávajú, milí poslucháči, zostaňte nasledujúcich už necelých 120 minút s nami. Aktuality pripravila Ildiko Makajová a technicky spolupracuje Jánoš Hegedűs. Ja vám prajem ničím nerušené počúvanie.

0: Aktuality na dnes pripravila Ildiko Makajová.
1: Správy.
2: Pre mnoho ľudí je predseda maďarskej vlády Péter Maďar nositeľom nádeje. Povedal to v utorok na spoločnej tlačovej konferencii nemecký kancelár Friedrich Merz po rokovaní s maďarským premiérom. Kancelár zdôraznil, že Maďar dostal od voličov jasný mandát na obnovenie demokracie a právneho štátu v Maďarsku. Na základe správy servera Népszava.hu o tom informuje spravodajca TASR v Budapešti. Podľa kancelára je volebné víťazstvo Maďara inšpiráciou pre celú Európu, pretože dokázal, že kyvadlo sa nehojdá len jedným smerom. Môže sa hojdať nielen neliberálnym, alebo dokonca autoritárskym smerom, ale aj späť do stredu, povedal Merz. Maďarsko bude konštruktívnym partnerom, budeme pri tom, keď bude potrebné riešiť úlohy, reagoval Maďar. Pripomenul, že obchodná bilancia medzi oboma krajinami je 67 miliárd eur a nemecké investície neustále rastú. Urobíme všetko pre posilnenie politickej a kultúrnej spolupráce, vyhlásil maďarský premiér. K otázke energetiky poznamenal, že nová maďarská vláda urobí všetko preto, aby ropu a zemný plyn získavala z čo najväčšieho počtu alternatívnych trás. Spojené štáty prehodnocujú prítomnosť svojich vojakov v Litve, uviedol litovský minister obrany Robert Kaunas. Dodal, že aj keď ho Washington uistil o nových rotáciách, nepozná ich termíny ani veľkosť, informovala agentúra Reuters, píše TASR. USA sťahujú niekoľko tisíc vojakov umiestnených v Nemecku a Poľsku v čase, keď sa zväčšujú rozpory medzi vládou amerického prezidenta Donalda Trumpa s európskymi spojencami z NATO v súvislosti s vojnou v Iráne. Z Litvy odchádzajú americkí vojaci podľa plánu, očakávaná nová skupina však neprichádza, uviedol Kaunas. Tento krok by znamenal, že Litva zostane bez amerického obrneného práporu v počte asi 1000 vojakov na svojom území po prvý raz od roku 2020. Litva, ktorá hraničí s Ruskom, od roku 2022 strojnásobila svoje výdavky na obranu a v tomto roku by mala na tento účel vynaložiť 5,4% svojho hrubého domáceho produktu. Budúca ľavicová vláda dánskej premiérky Mette Frederiksenovej sa zaviazala naďalej odolávať tlaku USA v otázke Grónska a riešiť krízu životných nákladov. Medzi navrhované opatrenia patrí zníženie DPH na potraviny alebo zavedenie bezplatnej verejnej dopravy pre mladých ľudí. Vyplýva to z vládneho programu, ktorý zverejnila v utorok. TASR o tom píše podľa agentúry Reuters a denníka Guardian. Po viac ako dvoch mesiacoch rokovaní Frederiksenová v pondelok oznámila dohodu o zostavení novej tretej vlády v rade, vďaka čomu by sa mohla po vyslovení dôvery v parlamente stať najdlhšie úradujúcou dánskou premiérkou od druhej svetovej vojny. Bezprostrednou úlohou novej vlády bude rokovať z USA o budúcnosti Grónska, ktorého anexiou pohrozil americký prezident Donald Trump, ako aj posilňovanie dánskych ozbrojených síl. Maďarské úrady v uplynulých týždňoch zaistili v rámci medzinárodnej policajnej operácie rekordné množstvo kokainu. V zásielke banánov z Južnej Ameriky odhalili 522 kg tejto drogy. Podľa servera hang.hu to uviedol v utorok na tlačovej konferencii vedúci Maďarského úradu pre drogovú kriminalitu Národného vyšetrovacieho úradu pohotovostnej polície Mátej Čupor, informuje spravodajca TASR v Budapešti. Podľa slov Čupora dosahuje hodnota kontrabandu na čiernom trhu 15 miliárd forintov. Zásielka pochádzajúca z Ekvádoru smerovala do Maďarska cez Nemecko. Informáciu o podozrivom kontajneri dostali maďarské orgány v novembri 2025 od francúzskej colnej správy. Kontajneri dorazili v lani 17. novembra do nemeckého prístavu Brémy, odkiaľ časť nákladu pokračovala vlakom do Maďarska a časť kamiónmi do Rumunska. Do cezhraničnej operácie s cieľom rozložiť pašeráckú sieť sa okrem maďarskej polície a Národného úradu pre dane a clá intenzívne zapojili aj partnerské bezpečnostné zložky zo Slovenska, Nemecka a Česka. Európska únia v utorok oznámila, že počas letnej sezóny lesných požiarov nasadí vo vysoko ohrozených regiónoch rekordný počet hasičov a lietadiel v rámci mechanizmu civilnej ochrany. Upozornila na to agentúra AFP a Európska komisia na svojom webe. Celkovo 777 hasičov zo 14 krajín bude pripravených na Cypre, v Grécku, Taliansku, Francúzsku, Španielsku a Portugalsku, aby pomáhali miestnym záchranným zložkám, potvrdil Brusel. Európska únia tiež uvedie do pohotovosti 22 hasičských lietadiel a 5 vrtuľníkov z flotily bloku. Jeden vrtuľník by mal byť nasadený aj na Slovensku a dva v Česku. Okrem toho posilní Európska únia aj monitorovanie situácie, do ktorého sa zapoja meteorológovia, vedci a ďalší odborníci. Počas roka spustí tiež novú európsku regionálnu hasičskú stanicu na Cypre s cieľom posilniť pripravenosť na požiare v celej Európe, ako aj v regióne Južného Stredozemia. Sezóna lesných požiarov začína skôr, trvá dlhšie a má väčší dosah, uviedla eurokomisárka pre rovnosť, pripravenosť a krízové riadenie Hadia Lahbibová. Minulé leto zhorel v Európe viac ako 1 milión hektárov, zdôraznila. Európa v posledných týždňoch zaznamenala rekordnú vlnu horúčav. Podľa agentúry AFP je najrýchlejšie oteplujúcim sa kontinentom na svete.
1: Počasie.
2: Podľa hlásenia Meteorologického ústavu vo štvrtok od západu bude oblačnosť ubúdať a očakáva sa slnečné počasie. Ale vo východných a severovýchodných oblastiach bude vo všeobecnosti málo kopovitých oblakov, v nich sa môžu vyskytnúť aj prehánky a búrky. Na väčšine územia bude fúkať severozápadný vietor, denné teploty vystúpia na 21 až 28 stupňov Celzia.

0: programy, súbehy, podujatia, informácie z národnostného života.
1: Minulý týždeň sa uskutočnila členská schôdza Združenia celoštátnych národnostných samospráv. Na zasadnutí usporiadanom v budapeštianskom sídle celoštátnej samosprávy Nemcov v Maďarsku členovia schválili správu o činnosti a hospodárení organizácie v roku 2025. Účastníci zasadnutia prerokovali spoločné úlohy súvisiace so vznikom novej vlády a dohodli sa na tohtoročných plánoch združenia. Stretnutie poskytlo príležitosť aj na zoznamovanie sa s novými vedúcimi celoštátnych národnostných samospráv, ktorí nastúpili na miesta predsedov, ktorých v parlamentných voľbách zvolili za hovorcov. Na pozíciu podpredsedu, ktorá sa uvoľnila potom, že Ivan Gugan sa stal parlamentným hovorcom, členovia združenia zvolili predsedu celoštátnej samosprávy Rumunov v Maďarsku, Gyorgya Kozmu. Divadelný krúžok Slovenského divadla Vertigo a Materskej školy Všeobecnej školy Gymnázia a kolégia s vyučovacím jazykom slovenským v Budapešti uvádza hru Gábora Pressera, Dušana Stevanovića a Petera Horváta s názvom Povala. Tak trochu rozprávka, tak trochu muzikál. Dramaturgia Emeše Varga, choreografia Tatiana Gipper-Turpinský, scenografom je Alexandra Balášvi. Režia Agi Jókai. Predstavenie sa uskutoční 4. júna o 18. hodine v školskej knižnici Budapeštianskej slovenskej školy. Predstavenie uvádzajú v slovenskom jazyku so súhlasom držiteľov maďarských a slovenských autorských práv. Muzikál Povala v slovenskom preklade Petra Kováča a v prebásnení Jana Strassera bol poprvýkrát uvedený v roku 2023 v divadle Andreja Bagara v Nitre v réžii Matúša Bachinca, na základe čoho vznikla upravená verzia predstavenia divadla Vertigo. Slovenská národnostná samospráva Františkov v Budapešti vás pozýva na prednášku Márie Benceovej s názvom Slovenskí plátenníci. Plátenníctvo nie je len remeslo. Prednáška s premietaním sa uskutoční 4. júna po obede o 15. hodine v Budapešti na ulici Közraktár číslo 34. Slovenská národnostná samospráva v Čomáde, regionálne združenie Slovákov z okolia Pešti, Dolina a samospráva obce Čomád vás pozývajú na otvorenie regionálnej výstavy krojovaných bábík. Podujatie sa uskutoční v sobotu 6. júna po obede o 14. hodine v obecnom múzeu v Čomáde. Po otvorení výstavy nasleduje predstavenie a prehliadka bábík, ako aj komentovaná prehliadka múzea. Vstup na podujatie je voľný. Kultúrne združenie na zachovávanie tradícií vo Veľkej Tarči organizuje jubilejnú slávnosť na počesť ženského speváckeho zboru Venčok, ktorý oslavuje 30 rokov. Podujatie sa bude konať 6. júna po obede o 15. hodine vo Veľkej Tarči na Rákócihov ulici číslo 84 v stredisku HEMO. V programe vystúpi ženský spevácky zbor Venčok a pozvaní hostia. V Gerendáši usporiadajú prvú roľnickú olympiádu v organizovaní miestnej slovenskej komunity. Podujatie sa bude konať 13. júna a začína sa o 9. hodine na športovom ihrisku pri jazere Čičej. Po registrácii súťažných družstiev o 10. hodine bude otvorenie olympiády, predstavenie družstiev a začiatok súťaže. Na program čakajú družstva dospelých v počte 4+1. Súťažné družstva musia mať oblečené jednotné trička a gumené čižmy. Môžete sa tešiť na humorné ľudové hry, v ktorých môžete ukázať efektivitu mužskej sily a ženskej taktiky. Kroj bude výhodou. Organizátorom podujatia je Slovenská národnostná samospráva v Gerendáši, Spolok Slovákov v Gerendáši a miestna škola.

0: hovoríme vašim jazykom, oslovujeme vás vašim jazykom.
1: Milí poslucháči, a teraz vás pozveme do Bratislavy a jej okolia. Zastupiteľstvo cestovného ruchu Slovenska organizovalo 25. mája v Slovenskom inštitúte Budapešti prezentáciu Bratislavského turistického regiónu. Hovorilo sa o cyklocestách, historických pamiatkach, lesných chodníkoch, na ktorých sa postupne obnovujú turistické útulne, hudobných festivaloch, možnostiach zážitkových ochutnávok vína i o neobvyklej atrakcii, návšteve bunkrov pozostatkov z druhej svetovej vojny. Hostiteľka prezentácie, vedúca budapešťanského zastupiteľstva Slovakia Travel Soňa Jelinková hovorila o číslach turistickej návštevnosti Slovenska.
2: Vlani napríklad stúpli Maďari o 15% na Slovensku ako incomingoví hostia a tento rok od 1. do 3. mesiaca, to znamená, že do konca marca, bolo na Slovensku okolo 45 000 maďarských hostí, ktorí pochopiteľne prišli na lyžovačku. To znamená, že z celého počtu hostí je to viac ako 7% sú v podstate maďarskí hostia. Teraz vyšla štatistika Vysokých Tatier, čo sa týka zimy. Vieme, že my vždycky máme pozadu, žiaľ Bohu, štatistické čísla a Maďari stúpli o 25% v Tatrách a to isté bolo aj počas zimnej turistickej sezóny. To znamená, že sa veľmi sa tešíme, že je ukludnená situácia. Okrem toho, že Maďari radi k nám chodia, nie sme ďaleko, ešte stále nie sme takí drahí ako Rakúšania a máme vynovené lanovky, máme nové lanovky, máme veľmi dobré ubytovacie kapacity od najnižších kategórií až po najvyššie. Vieme, že máme veľmi dobré jedlo, ktoré všetci majú radi a vyzerá to tak, že máme dobré služby.
3: Povedali ste vo vašom príhovore, že rôzne regióny sa tu v Slovenskom inštitúte pravidelne prezentujú a každý rok je pravidelným hosťom i Bratislava a jej región.
2: Pochopiteľne, Bratislava je hlavné mesto Slovenska. Bratislava je mesto, ktoré spája národy, kultúry. Máme spoločnú históriu s Maďarmi, veľmi starú. Máme spoločných priateľov, máme spoločné rodiny, máme spoločné rôzne zmluvy, interregové, školské a podobne. Proste spolupráca ozaj funguje. Nedávno som mala konferenciu Maďarskej asociácie cestovných kancelárií v Trenčine v Európskom hlavnom meste kultúry, kde sme skonštatovali, že výborne funguje cestovný ruch medzi dvomi krajinami. Obidve krajiny lobujú za to isté, aby boli v cestovnom ruchu nižšie dane, aby bola nižšia DPHčka, aby bolo čo najviac hostí, aby boli lepšie služby. O toto sa snažíme obidve krajiny a obidve asociácie cestovných kancelárií. Spolupráca bude pokračovať aj naďalej. Zahraničné zastúpenie cestovného ruchu robí nesmierne množstvo infociest, prezentácií a skutočne každý mesiac sa snažíme predstaviť nejaký región. Posledný región, ktorý sme predstavili v Slovenskom inštitúte, boli Pieniny a ozaj z Dunajca prišlo veľmi veľa hostí, ktorí predstavili svoj región. Gorali predstavili svoje plte a takisto svoje jedlo. A teraz dneska sme predstavili Bratislavu a jej región. Prichádza leto, budú hudobné mesiace kultúry v Bratislave v júli a v auguste, budú korunovačné dni.

0: i počas 25. až 27. júla. Prvé budú rytierske slávnosti na Devíne, kde v historickom oblečení, v historických kostýmoch medzi historickými hradbami sa predstavia rôzne rytierske hry. Pochopiteľne budú tam aj kone. Trikrát počas leta, od 6. júna do septembra budú tieto hry. Ale nezabudli sme na Danubianu, ktorá je teda mojim obľúbeným miestom. Je to prekrásne múzeum moderného umenia v podstate, kde je aj stála výstava, ale aj expozície, ktoré sa menia. Momentálne je tam storočnica Karola Kálaja s prekrásnymi fotkami, ale je tam aj sála, ktorá je plná svoch, ktorí sa volajú Niktoši. A to je veľmi zaujímavé miesto. Okrem toho je tam veľmi dobrá káva.
1: Aj ste lákali záujemcov, že nestačí tam prísť na pol dňa, ale celý deň tam môže stráviť človek. A spomenuli ste dobrú kávu. Čo by ste ponúkali z bratislavského regiónu? Akú atrakciu, čo sa týka gastronómie?
0: Tak ku gastronómiu patrí párovanie vína a momentálne v Modre otvorili nový salón vín, ktorý je podobný ako v Bratislave. Nemá takú historickú podobu, lebo v Bratislave je v historických priestoroch. Vieme, že nedaleko mestskej veže, ale tu je v modernejších priestoroch, ale je to veľmi zaujímavé. A treba sa ísť do toho salónu vín pozrieť. Sú tam pozbierané z malokarpatskej vínnej cesty vína, ktoré vyhrali nesmierne veľa cien a sú veľmi dobré. Vyrábané sú vyslovene z malokarpatského regiónu, ktorý je dobrý aj čo sa týka červeného, ružového a bieleho vína.
2: Rozhovor s vedúcou budapešťanského zastupiteľstva Slovakia Travel Soňou Jelinkovou pripravil Ján Benčík.
3: Zvlášť

0: Konkrétne na podujatia a miesta v Bratislave a jej okolí pozval na prezentácii Bratislavského regiónu v Slovenskom inštitúte Budapešti záujemcov VR špecialista Bratislava región turizmu Julius Budaj.
1: Vždy hovoríme, že záleží od toho, že človek zaujíma, pretože Bratislava aj Bratislavský kraj nie sú najväčšie, ale ponúkajú históriu, zeleň. Bratislava je jedno z najzelenších hlavných miest na svete dokonca, podľa jedného časopisu dánskeho. Potom je tam veľká ponuka kultúry, cyklistiky, alebo gastronómie a samozrejme vína sú veľmi dobré.
2: Čo sa týka letnej sezóny?
1: Nebudem asi pozývať ľudí do Senca, pretože tu máte Balatón a myslím si, že je to veľmi podobná atmosféra. Jedine, že by ste chceli potom doma hovoriť, že ste boli na dovolenke v zahraničí, ale čo sa týka leta, tak určite atmosféra Bratislavy je teraz úplne iná ako v zime, pretože sú otvorené terasy, ľudia sedia vonku, užívajú si a tak ako aj v iných metropolách, ten život je taký, by som povedal, až čarovný. Keď hovoríme o konkrétnych kultúrnych podujatiach, tak začnem Bratislavským kultúrnym letom, ktoré sa koná počas dvohletných mesiacov, júl a august. Ono dotvára v Bratislave taký iný život, pretože koná sa na rôznych miestach, ako je napríklad Sad Janka Krála, ale aj priamo v centre mesta. A sú to rôzne podujatia, divadla, koncerty, bude myslím si aj diskotéka. Čarovné na tom je, alebo pre turistov zaujímavé, že nemusia si pozerať, čo v daný konkrétny víkend Bratislava ponúka, pretože vždy sa koná niečo. Potom sú Bratislavské Shakespeareovské dni, ale tie sa konajú len párkrát počas leta. Veľmi zaujímavý program alebo podujatie je Viva Muzika, ktoré sa začína už teraz v máji, ale tá hlavná ponuka koncertov je od júla do augusta. Tieto koncerty sú to v podstate koncerty klasickej hudby, ktoré sa konajú na nevšetných miestach. A ak pôjdeme ďalej od Bratislavy, aj do regiónu, tak sú to parky, ktoré boli zrekonštruované Bratislavským samosprávnym krajom, ako napríklad Čunovo, Stupava, Malacky alebo Pezinok.
2: Spomenuli ste aj korunovačné slávnosti, ktoré budú, ak som si dobre zapamätal, od 24. júla, ten víkend.
1: Áno, Bratislavské korunovačné dni sa konajú opäť 3 dní, piatok, sobota, nedeľa, s tým, že ten hlavný program sa koná v sobotu, kedy ide veľký, takmer 200-členný sprievod korunovačný z Bratislavského hradu na hlavné námestie, kde sa odohrá ten hlavný program korunovácií. V piatok už začína program na Tyšovom nábreží, vlastne na Petržalskej strane Dunaja a tam budú rytierske zápasy, historické tance, hudba, sokoliarske vystúpenia a všetko to robia historické skupiny v historických kostýmoch.
2: Koho budú v úvodzovkách korunovať v tomto roku?
1: To najlepšie, čo sa v Bratislave korunovalo za celé takmer 300-ročné obdobie a bude to Mária Terezia, ktorá celému regiónu v podstate dodala blahobyt a Bratislava prežila počas jej vlády zlaté obdobie.
2: Dostali sme do daru veľmi krásny propagačný materiál, medzi nimi je to len naskok od nás z Budapešti, napríklad aj na rieke v podstate sa môžeme dostať k vám, alebo vlakom, alebo autami a tie pohľadnice sú rôzne. Zaujala ma jedna, kde vidíme veľmi pekné múzeum, je to Danubiana a cyklisti akurát odchádzajú z neho, čiže predpokladám, že je tam aj cykloturistika a vôbec je atrakcia celé múzeum aj v lete.
1: Áno, Bratislavo prechádzajú dve medzinárodné cyklotrasy, Eurovelo 6 a Eurovelo 13. Tú, čo spomínate vy, je dunajská cyklotrasa, Eurovelo 6. Prechádza v podstate od centra mesta, kde si môžete aj požičať bicykel, čiže nemusíte si ho nosiť z domu. A priamo z centra sa dostanete do spomínanej galérie Danubiana, kde sa nachádza jednak stála expozícia, pretože väčšina, takmer všetci významní umelci, ktorí tam vystavovali, tam nechali svoje diela a tak ostali, nechcem povedať, že navždy, ale minimálne dlhodobo spätí s týmto miestom. A potom sú tam dočasné exibície a aktuálne sa tam ešte nachádza fotografická výstava Karola Kálaja. Počas leta sa chystajú tiež zaujímavé výstavy, ale veľmi rád by som upriamil na 6 čínskych umelcov, to je taká zbierka ich tvorby a podľa fotiek, ktoré som mal možnosť vidieť na webe danubiana.sk, to vyzerá na veľmi zaujímavú exibíciu.
2: Je tu hrad Devín, miesto 2000 ročnej histórie na sútoku Dunaja a Moravy z centra Bratislavy 12 minút autom, 30 minút autobusom. O Devíne by ste vedeli na leto niečo ponúkať? Stačí, keď prídeme a pozrieme si okolie, ale predpokladám, že je tam aj nejaká atrakcia alebo programy.
1: Áno, áno, ja by som rozdelil ponuku Devína na viacej časti, pretože je to veľmi významné miesto. Historicky nielen pre Slovensko, ale aj pre celú strednú Európu. Prvá vec, na ktorú by som upriamil na Devíne, je história. Bolo to jedno z prvých miest, ktoré bolo osídlené v našom regióne. Potom sú to kultúrne podujatia, ktoré sa na tomto mieste konajú. Robia si vlastný festival, ktorý sa volá Sútok. Potom konajú sa tam rytierské zápasy v júli, v auguste a v septembri. Dá sa to pozrieť na webe. Podujatie sa volá Rytieri na Devíne. A v podstate sú to historické zápasy v historických kostýmoch obklopené historickými múrmi. Čiže opäť veľmi unikátna možnosť, ako vidieť Devín možno trošku inak. Keď ste spomenuli miesto Devína na sútoku Moravy a Dunaja, na Devín sa trikrát denne dokážete dostať z centra aj loďou. Odporúčam vašim poslucháčom, aby tam išli teda na Devín z centra radšej autobusom alebo autom a naspäť loďou, pretože naspäť, smerom naspäť sa ide po prúde rieky a trvá to o pol hodinu kratšie. Veľmi zaujímavé je aj jeho okolie, pretože už keď ľudia idú sa pozrieť na toto miesto, tak pod hradom Devín sa nachádza pamätník Slobody. Toto miesto je na hranici Slovenska a Rakúska, čiže bolo hraničnou zónou. Bolo to miestom, kde mnohí ľudia sa pokúšali utiecť do Rakúska počas komunizmu a preto tam vznikol pred pár rokmi pamätník Slobody, ktorý nám pripomína zase inú históriu tohto miesta. S Devínom sa spája aj devínsky rybezlák. Možno vaši poslucháči poznajú ten klasický, ale možno by boli prekvapení, keď pôjdu na ochutnávku, ktorá sa tam dá absolvovať, že dnes existuje okrem klasického čierneho a červeného rybizláku už aj suchá varianta, bariková varianta, dokonca šumivá varianta. Z rybezlí sa robia džemy, dokonca burčak. Aj takáto ochutnávka je opäť iný spôsob, ako navníma toto miesto. A keď budem pokračovať ďalej, smerom do Devínskej Novej Vsi, čo je zase len náskok od Devína, nachádza sa tam veľmi krásne múzeum, Šrotpark. Urobil ho jeden dobrovoľník a v podstate sú tam figuríny rozdelené do troch častí. Momentálne sa pripravuje aj nová, ale tá ešte nebola otvorená. Dnes tam nájdete zvieratá, prevažne také, ktoré žijú na Slovensku, filmové postavičky a terárium. A všetky tieto postavičky sú urobené z odpadkového materiálu kovového. Či už sú to nejaké skrutky alebo časti auta, čo je veľmi výhodné v dnešnej dobe, keď mnohí pozeráme na peniaze. V tomto múzeu sa platí iba dobrovoľné vstupné, takže sa nemusíte obávať, že vás tam prekvapí nejaká vysoká cena. Je to na vás, ale myslím si, že je dobre si to pozrieť a potom každý sa dokáže odvďačiť za ten pohľad na prácu, ktorú tento človek vložil do tohto múzea.

0: mađarski turista, mislim si takisto ako aj každý vo svete veľmi ľubí papať a piť a hlavne podľa mňa z Maďarska, ktorý príde na Slovensko, preferuje skôr pivo, pretože slovenské pivo je vychýrené. Predpokladám, že aj v Bratislave sa nájdu nové pivovary alebo aj také rodinné podniky, kde sa ponúkajú naozaj kvalitné piva, ale váš región sa môže píšiť aj kvalitným vínom.
1: Áno, ako ste spomenuli, ja by som nešiel po tých komerčných pivách, ktoré si určite môžete kúpiť aj tu. Tie veľké značky. V centre mesta sa nachádza viacero remeselných pivovarov, také, ktoré si varia svoje pivo a každé chutí trochu inak. Keď pôjdeme k vínu, Bratislava má to šťastie, že sa nachádza v Malokarpatskom regióne, ktoré je jedno z najvýznamnejších vinohradníckych oblastí na Slovensku a produkuje sa tu množstvo vín, ktoré nechutia len nám, domácim, ale získavajú aj medzinárodné ocenenia. Aj pri tejto príležitosti vznikol nedaleko Bratislavy v Modre Malokarpatský salón vín, kde vaši poslucháči môžu nájsť tie najlepšie vína, ktoré sa v minulom roku vybrali spomedzi tých, ktoré spĺňali kritériá. Tie najhlavnejšie kritériá boli, že aj hrozno muselo byť dopestované v Malokarpatskom regióne, aj vína museli byť vyrobené v Malokarpatskom regióne. Pretože znalci vín vedia, že častokrát aj pod známymi značkami sa nachádzajú bobule, ktoré boli dovezené z Albánska alebo z nejakých iných krajín. Čiže keď prídete na toto miesto do Malokarpatského salónu vín, tak tam máte tú pomyselnú pečiatku kvality, že aj hrozno, aj výrobca pochádzajú z tohto regiónu. Tí, čo nechcú ísť až tak ďaleko alebo nemajú čas, možno prídu iba na jeden deň, nájdu v centre mesta Národný salón vín, kde sa nachádza tiež top 100 najlepších vín, ale už nie len z nášho regiónu, ale aj z celého Slovenska.
0: Neviem, aká je skutočnosť, pretože o tom asi nie sú žiadne dáta, že tá mladá generácia nakoľko vyhľadáva Slovensko z Maďarska, nakoľko je záujem. Určite preto ste aj tu vy, že aby sme trošku zviditeľnili, samozrejme, pravda, bratislavský kraj v tomto prípade predovšetkým. Čo očakávate od takýchto stretnutí, od tohto dnešného stretnutia?
1: My sme radi za každého jedného turistu, ktorý sa rozhodne navštíviť Bratislavu. Vy ste spomenuli tú mladú generáciu. Ja by som vyzdvihol jej plusy, nie minusy, a tým plusom je určite, že sa viacej cítime ako súčasť nejakého európskeho národa. Čiže aj v tom vnímam ich návštevu, že dnes je moda vidieť čo najviac miest za jedno leto podľa možností. Predsa Bratislava je 2,5 hodiny, 3 hodiny vlakom od Budapešti, čiže nepredpokladáme, že niekto z Maďarska príde na týždenný alebo dvojtýždenný výlet alebo dovolenku, ale my tú maďarčinu počujeme v meste, či už na vianočné trhy alebo počas leta. A sme za to veľmi radi, že máme takého dobrého suseda, ktorý nás navštevuje a my vám zase tú návštevu radi opätujeme, pretože myslím si, že Slováci majú Budapešť veľmi radi.
2: Rozhovor s VR špecialistom Bratislava Region Turizmu Juliusom Budajom pripravil Ján Benčík.

0: stredné vlny 873 a 1188 kHz. V materinskom jazyku slovenské vysielanie Maďarského rozhlasu.
1: Aktuality na dnes pripravila Ildiko Makajová.
0: Správy.
2: Pre mnoho ľudí je predseda maďarskej vlády Péter Maďar nositeľom nádeje. Povedal to v utorok na spoločnej tlačovej konferencii nemecký kancelár Friedrich Merz po rokovaní s maďarským premiérom. Kancelár zdôraznil, že Maďar dostal od voličov jasný mandát na obnovenie demokracie a právneho štátu v Maďarsku. Na základe správy servera Népszava.hu o tom informuje spravodajca TASR v Budapešti. Podľa kancelára je volebné víťazstvo Maďara inšpiráciou pre celú Európu, pretože dokázal, že kyvadlo sa nehojdá len jedným smerom. Môže sa hojdať nielen neliberálnym, alebo dokonca autoritárskym smerom, ale aj späť do stredu, povedal Merz. Maďarsko bude konštruktívnym partnerom, budeme pri tom, keď bude potrebné riešiť úlohy, reagoval Maďar. Pripomenul, že obchodná bilancia medzi oboma krajinami je 67 miliárd eur a nemecké investície neustále rastú. Urobíme všetko pre posilnenie politickej a kultúrnej spolupráce, vyhlásil maďarský premiér. K otázke energetiky poznamenal, že nová maďarská vláda urobí všetko preto, aby ropu a zemný plyn získavala z čo najväčšieho počtu alternatívnych trás. Spojené štáty prehodnocujú prítomnosť svojich vojakov v Litve, uviedol litovský minister obrany Robert Kaunas. Dodal, že aj keď ho Washington uistil o nových rotáciách, nepozná ich termíny ani veľkosť, informovala agentúra Reuters, píše TASR. USA sťahujú niekoľko tisíc vojakov umiestnených v Nemecku a Poľsku v čase, keď sa zväčšujú rozpory medzi vládou amerického prezidenta Donalda Trumpa s európskymi spojencami z NATO v súvislosti s vojnou v Iráne. Z Litvy odchádzajú americkí vojaci podľa plánu, očakávaná nová skupina však neprichádza, uviedol Kaunas. Tento krok by znamenal, že Litva zostane bez amerického obrneného práporu v počte asi 1000 vojakov na svojom území po prvý raz od roku 2020. Litva, ktorá hraničí s Ruskom, od roku 2022 strojnásobila svoje výdavky na obranu a v tomto roku by mala na tento účel vynaložiť 5,4% svojho hrubého domáceho produktu. Budúca ľavicová vláda dánskej premiérky Mette Frederiksenovej sa zaviazala naďalej odolávať tlaku USA v otázke Grónska a riešiť krízu životných nákladov. Medzi navrhované opatrenia patrí zníženie DPH na potraviny alebo zavedenie bezplatnej verejnej dopravy pre mladých ľudí. Vyplýva to z vládneho programu, ktorý zverejnila v utorok. TASR o tom píše podľa agentúry Reuters a denníka Guardian. Po viac ako dvoch mesiacoch rokovaní Frederiksenová v pondelok oznámila dohodu o zostavení novej tretej vlády v rade, vďaka čomu by sa mohla po vyslovení dôvery v parlamente stať najdlhšie úradujúcou dánskou premiérkou od druhej svetovej vojny. Bezprostrednou úlohou novej vlády bude rokovať z USA o budúcnosti Grónska, ktorého anexiou pohrozil americký prezident Donald Trump, ako aj posilňovanie dánskych ozbrojených síl. Maďarské úrady v uplynulých týždňoch zaistili v rámci medzinárodnej policajnej operácie rekordné množstvo kokainu. V zásielke banánov z Južnej Ameriky odhalili 522 kg tejto drogy. Podľa servera hang.hu to uviedol v utorok na tlačovej konferencii vedúci Maďarského úradu pre drogovú kriminalitu Národného vyšetrovacieho úradu pohotovostnej polície Mátej Čupor, informuje spravodajca TASR v Budapešti. Podľa slov Čupora dosahuje hodnota kontrabandu na čiernom trhu 15 miliárd forintov. Zásielka pochádzajúca z Ekvádoru smerovala do Maďarska cez Nemecko. Informáciu o podozrivom kontajneri dostali maďarské orgány v novembri 2025 od francúzskej colnej správy. Kontajnery dorazili v lani 17. novembra do nemeckého prístavu Brémy, odkiaľ časť nákladu pokračovala vlakom do Maďarska a časť kamiónmi do Rumunska. Do cezhraničnej operácie s cieľom rozložiť pašeráckú sieť sa okrem maďarskej polície a Národného úradu pre dane a clá intenzívne zapojili aj partnerské bezpečnostné zložky zo Slovenska, Nemecka a Česka. Európska únia v útorok oznámila, že počas letnej sezóny lesných požiarov nasadí vo vysoko ohrozených regiónoch rekordný počet hasičov a lietadiel v rámci mechanizmu civilnej ochrany. Upozornila na to agentúra AFP a Európska komisia na svojom webe. Celkovo 777 hasičov zo 14 krajín bude pripravených na Cypre, v Grécku, Taliansku, Francúzsku, Španielsku a Portugalsku, aby pomáhali miestnym záchranným zložkám, potvrdil Brusel. Európska únia tiež uvedie do pohotovosti 22 hasičských lietadiel a 5 vrtuľníkov z flotily bloku. Jeden vrtuľník by mal byť nasadený aj na Slovensku a dva v Česku. Okrem toho posilní Európska únia aj monitorovanie situácie, do ktorého sa zapoja meteorológovia, vedci a ďalší odborníci. Počas roka spustí tiež novú európsku regionálnu hasičskú stanicu na Cypre s cieľom posilniť pripravenosť na požiare v celej Európe, ako aj v regióne Južného Stredozemia. Sezóna lesných požiarov začína skôr, trvá dlhšie a má väčší dosah, uviedla eurokomisárka pre rovnosť, pripravenosť a krízové riadenie Hadia Lachbibová. Minulé leto zhorel v Európe viac ako 1 milión hektárov, zdôraznila. Európa v posledných týždňoch zaznamenala rekordnú vlnu horúčav. Podľa agentúry AFP je najrýchlejšie oteplujúcim sa kontinentom na svete.
0: Počasie.
2: Podľa hlásenia Meteorologického ústavu vo štvrtok od západu bude oblačnosť ubúdať a očakáva sa slnečné počasie. Ale vo východných a severovýchodných oblastiach bude vo všeobecnosti málo kopovitých oblakov, v nich sa môžu vyskytnúť aj prehánky a búrky. Na väčšine územia bude fúkať severozápadný vietor, denné teploty vystúpia na 21 až 28 stupňov Celzia.

0: Programy, súbehy, podujatia, informácie z národnostného života.
1: Minulý týždeň sa uskutočnila členská schôdza Združenia celoštátnych národnostných samospráv. Na zasadnutí usporiadanom v budapeštianskom sídle celoštátnej samosprávy Nemcov v Maďarsku členovia schválili správu o činnosti a hospodárení organizácie v roku 2025. Účastníci zasadnutia prerokovali spoločné úlohy súvisiace so vznikom novej vlády a dohodli sa na tohtoročných plánoch združenia. Stretnutie poskytlo príležitosť aj na zoznamovanie sa s novými vedúcimi celoštátnych národnostných samospráv, ktorí nastúpili na miesta predsedov, ktorých v parlamentných voľbách zvolili za hovorcov. Na pozíciu podpredsedu, ktorá sa uvoľnila potom, že Ivan Gugan sa stal parlamentným hovorcom, členovia združenia zvolili predsedu celoštátnej samosprávy Rumunov v Maďarsku, Gyorgya Kozmu. Divadelný krúžok Slovenského divadla Vertigo a Materskej školy Všeobecnej školy Gymnázia a kolégia s vyučovacím jazykom slovenským v Budapešti uvádza hru Gábora Pressera, Dušana Stevanoviťa a Petra Horváta s názvom Povala. Tak trochu rozprávka, tak trochu muzikál. Dramaturgia Emeše Varga, choreografia Tatiana Gipper-Turpinský, scenografom je Alexandra Balášvi. Réžia Agi Jókai. Predstavenie sa uskutoční 4. júna o 18. hodine v školskej knižnici Budapeštianskej slovenskej školy. Predstavenie uvádzajú v slovenskom jazyku so súhlasom držiteľov maďarských a slovenských autorských práv. Muzikál Povala v slovenskom preklade Petra Kováča a v prebásnení Jána Štrassera bol poprvýkrát uvedený v roku 2023 v divadle Andreja Bagara v Nitre v réžii Matúša Bachinca, na základe čoho vznikla upravená verzia predstavenia divadla Vertigo. Slovenská národnostná samospráva Františkov v Budapešti vás pozýva na prednášku Márie Benceovej s názvom Slovenskí plátenníci. Plátenníctvo nie je len remeslo. Prednáška s premietaním sa uskutoční 4. júna po obede o 15. hodine v Budapešti na ulici Közraktár číslo 34. Slovenská národnostná samospráva v Čomáde, regionálne združenie Slovákov z okolia Pešti, Dolina a samospráva obce Čomád vás pozývajú na otvorenie regionálnej výstavy krojovaných bábík. Podujatie sa uskutoční v sobotu 6. júna po obede o 14. hodine v obecnom múzeu v Čomáde. Po otvorení výstavy nasleduje predstavenie a prehliadka bábík, ako aj komentovaná prehliadka múzea. Vstup na podujatie je voľný. Kultúrne združenie na zachovávanie tradícií vo Veľkej Tarči organizuje jubilejnú slávnosť na počesť ženského speváckeho zboru Venčok, ktorý oslavuje 30 rokov. Podujatie sa bude konať 6. júna po obede o 15. hodine vo Veľkej Tarči na Rákóciho ulici číslo 84 v stredisku HEMO. V programe vystúpi ženský spevácky zbor Venčok a pozvaní hostia. V Gerendáši usporiadajú prvú roľnickú olympiádu v organizovaní miestnej slovenskej komunity. Podujatie sa bude konať 13. júna a začína sa o 9. hodine na športovom ihrisku pri jazere Čičej. Po registrácii súťažných družstiev o 10. hodine bude otvorenie olympiády, predstavenie družstiev a začiatok súťaže. Na program čakajú družstva dospelých v počte 4+1. Súťažné družstva musia mať oblečené jednotné trička a gumené čižmy. Môžete sa tešiť na humorné ľudové hry, v ktorých môžete ukázať efektivitu mužskej sily a ženskej taktiky. Kroj bude výhodou. Organizátorom podujatia je Slovenská národnostná samospráva v Gerendáši, Spolok Slovákov v Gerendáši a miestna škola.

0: Počúvate národnostné vysielanie Maďarského rozhlasu.
1: A teraz už odovzdávam slovo redaktorke našej kabelky Zente Dožovej.
2: Kabelka a všetko, čo sa do nej zmestí. Magazín zo života žien.

Už od malička nás rodičia vyháňali von, na bicykle, na ihrisko, alebo len tak na záhradu k babke. Zdravím našich poslucháčov, otvárame dnešnú kabelku a v nej nachádzame niekoľko ozaj dobrých rád pre naše zdravie. A samozrejme dostaneme sa k nášmu seriálu o slušnom správaní. Ostaňte aj naďalej s nami, príjemné počúvanie vám želá redaktorka rubriky Zenta Dožová.

Naši rodičia vedeli, čo robia. Pobyt na čerstvom vzduchu je totiž nesmierne dôležitý pre telo aj mysel a pobytu vonku je, bohužiaľ, stále menej a menej. V súčasnosti viac sedíme za televízormi a počítačmi, ako by sme mali stráviť radšej čas v parku či inou aktivitou pod holým nebom. Viete, prečo sa hovorí, že po jedle by ste mali ísť na prechádzku? Áno, aj pre pohyb, ale aj pre samotný vzduch, vďaka ktorému váš tráviaci systém pracuje efektívnejšie, vďaka väčšiemu prísunu kyslíka do tela. Preto je pobyt na čerstvom vzduchu dobrý aj na chudnutie. Okrem tráviaceho systému zaberá čerstvý vzduch aj na krvný tlak a správnu činnosť srdca. V tomto prípade sa však zamerajme na slovíčko čerstvý. Pomôže vám totiž pobyt v horách, nie prechádzka medzi škodlivými výfukmi z aut. Podobne to funguje aj pri pľúcach. Tie čerstvý vzduch prečisťuje a vďaka nemu potom pľúca šlapajú ako švajčiarsko.

otvoríte v zadýchanej zasadačke okno, vojde do vášho tela nový energický duch. Lepšie bude samozrejme fungovať aj mozog, pretože bez kyslíka určite v práci nepodáte dokonalé výkony. Niekedy si hovoríme, že by sme potrebovali dávku šťastia alebo si ho prajeme navzájom, keď nás čaká životná skúška či zložitá situácia. Niekedy možno stačí výjsť von. Hladina serotonínu, čo je hormón šťastia, úzko súvisí s hladinou kyslíka v krvi. Takže na budúce, keď sa budete cítiť pod psa, čo sa nálady týka, vybehnite do lesa, na lúku alebo aspoň do parku.

0: Keďže sme u toho odporúčaného pohybu v podobe prechádzky, naviažeme naň aj našou školou slušného správania. Lebo ani pri prechádzkach nezabudnime na istú etiketu, obzvlášť keď sa prechádzame vo dvojici. V podvedomí registrujeme to, že niektorí ľudia vedome menia strany, keď spolu niekam ideme. Bude to preto, že im intuitívne vyhovuje viac jedna zo strán, alebo preto, že vedia, kde je ich miesto. A to už nám radia Barbara Štubňová a Anton Bódis.
1: Musím sa priznať, že zvyk, kto ide vo dvojici,

0: si na ktorej strane z nejakého dôvodu neregistrujem. Možno preto, že som ako žena na vrchole rebríčka spoločenskej dôležitosti a muži vždy vedeli, na ktorej strane majú byť. Alebo je to skôr nedostatkom informácií? Všetko uvedie na pravú mieru odborník na etiketu Anton Bódis.
1: Keď ideme na prechádzku, znovu si pomôžeme rebríčkom spoločenskej významnosti. Žena, starší, nadriadený, po pravej ruke spoločensky menej významnej osoby ide spoločensky významnejšia osoba. Muž ide po ľavej strane, žena ide po jeho pravej ruke.
0: Trošku si to zjednodušme. Z pohľadu ženy muž má byť naľavo. Z pohľadu muža žena má byť napravo. Aby to nebolo také jednoduché, aj v tomto prípade platí výnimka, ale tu si zapamätáme pomerne ľahko.
1: Keď po pravej strane je, dajme tomu, frekventovaná cesta, alebo je tam dom, na ktorom opravujú fasádu, tak si prehodíme strany a spoločensky menej významná osoba chráni svojim telom s nasadením, niekedy možno až života, spoločensky významnejšiu osobu.
0: Platí to aj vo vzťahu podriadená nadriadený? Vieme, že nadriadený je spoločensky významnejší ako podriadená, hoci je žena.
1: To je krásna situácia, kedy muž dáva žene, ak je jej nadriadeným, najavo, že si ju váži ako ženu a nebude sa s ňou prehadzovať, pretože pôjde po jej ľavej ruke ako spoločensky menej významná osoba.
2: Iste mnohí nadriadení tak s radosťou urobia. Po pesničke nás čaká vyšší stupeň. Budeme hovoriť o prechádzke troch ľudí.

0: Aj prechádzka alebo bežný odchod z obeda do kancelárie má svoje pravidlá. Ak muži chcú získať povesť gentlemanov, bolo by dobré, keby si osvojili tie, ktoré platia v prípade, aj naďalej Barbá Štubňová a jej odborník na etiketu.
1: Ako je to pri chôdzi vo dvojici? Z pohľadu ženy muž má byť naľavo. Z pohľadu muža žena má byť na jeho pravej strane. Teraz môžeme smelo pristúpiť k trojici. Odborník na etiketu Anton Bodis.
2: Keď idú traja a všetci traja sú rovnakého pohlavia, tak v tom prípade v strede ide najstarší, po pravej ruke ide druhý najstarší a po ľavej ruke toho prostredného ide najmladší. Ak sú dvaja muži, jedna žena, žena ide v prostriedku, po jej pravej ruke ide starší muž, po jej ľavej ruke mladší muž. Ak idú dve ženy a jeden muž, muž ide v strede, staršia žena ide po jeho pravej ruke, mladšia žena ide po jeho ľavej ruke.
1: Toto sa mi trochu nezdá. Nemala by ísť staršia žena v strede, aby bola chránená, mladšia žena po jej pravej ruke a muž po ľavej? Prečo má byť muž v strede?
2: Pretože muž mal by svoju pozornosť rovnako deliť medzi obidve ženy a preto je v strede medzi nimi. Žena ide v strede medzi dvomi mužmi preto, lebo muži ju z obidvoch strán ako keby chránia pred tým okolím.
0: Toto pravidlo má logiku a je to aspoň jeden z mála prípadov, keď môže byť muž viac spoločníkom ako ochrancom. A bolo by asi komplikované chcieť ochraňovať obidve dámy naraz, aj keď nie je nemožné. Po pesničke potešíme fajnšmekrov, budeme hovoriť o prechádzke dvoch párov.

0: Teraz ukončíme prechádzkovú sériu a keď to absorbujeme, môžeme sa na chvíľu oddať príjemnej myšlienke, že z pohľadu prechádzok a etikety nás nič nezaskočí. Je to už vyšší stupeň etikety a predstaví nám ho Barbara Štubňová.
1: Pri prechádzke dvoch párov je mimoriadne pôsobivé, ak vieme, kto ide pri kom a z ktorej strany. Ubezpečujem vás, že otázka je komplikovanejšia ako odpoveď. Anton Bodis.
2: V tom prípade ide spoločensky významnejší pár po pravej strane a po pravej ruke toho spoločensky menej významnejšieho páru s tým, že ženy idú medzi mužmi. Takže ide zľava do prava, mladší muž, asi mladšia žena, staršia žena, starší muž.
1: Ak ste nestihli zaregistrovať to správne poradie, rada to zopakujem. Spoločensky významnejší pár ide napravo a dámy sú v strede. V prípade nášho odborníka na etiketu to nebude otázka pod pás, takže dodržiava to dnes vôbec niekto?
2: Snažíme sa niektorí to takto robiť, ale je to komplikované v prípadoch, že aj tí naši sparing partneri neovládajú pravidlá spoločenského správania a môže dôjsť k nejakým komplikáciám. V takej situácii je najlepšie neriešiť tie pravidlá, aby sme tej druhej strane nedali najavo, že sa vlastne správa proti nejakým pravidlám, čo by sa jej mohlo dotknúť.
0: A to by sme určite neradi. Aj keď kto vie, možno si potom pozlátený etiketou budeme vedieť nájsť správne miesto na správnej strane oveľa ľahšie. O chvíľu si povieme, ako si poradiť s dverami, ktoré sa otvárajú smerom von a chceme pritom dodržať pravidlo, že žena vstupuje do miestnosti prvá.

0: Počúvate aj naďalej Kabelku, pravidelný magazín pre ženy. Ale pretože je reč o pravidlách slušného správania, môžu s nami dokonca by mali byť aj naši muži. Barbara Štubňová so svojím odborníkom otvára dvere.
1: Prišiel čas, keď môžeme odpovedať na vaše prvé otázky, konkrétne pánovi Martinovi. Z jeho mailu citujem. Ako je to v prípade, že sa dvere otvárajú smerom von? Má muž podržať dvere žene, alebo si ich otvoriť, vstúpiť a zvnútra ich podržať žene? Čo je dôležitejšie? To, kto vstúpi ako prvý, alebo to, či muž žene podrží dvere? Tak poďme pekne po poriadku. Odborník na etiketu Anton Bodis.
2: Zásada je, aby to všetko prebiehalo čo najplynulejšie a aby tá spoločensky významnejšia osoba, pre zjednodušenie budeme hovoriť o mužovi a o žene, tak aby tá žena nemala pocit, že tam ten muž niečo zbytočne nacvičuje.
1: To je riadna výzva. Najprv si však zopakujme tú menej komplikovanú verziu otvárania dverí.
2: Keď sa dvere otvárajú dovnútra, muž otvorí dvere, postaví sa tak, aby dáma mohla popri ňom prejsť. Je to v podstate bezproblémové.
1: A teraz ten malý rébus v podobe otvárania dverí smerom von.
2: To je komplikovanejšie, lebo tamto chce trošku súhru aj so ženou. Správny postup by mal byť taký, že muž otvorí dvere, vlastne ich pritiahne k sebe a uvoľní miesto pre dámu, ktorá vstúpi dovnútra. Ale keďže dáma vstupuje do miestnosti, ktorá bola v histórii nebezpečná, v súčasnosti už určite nie je, nemala by pokračovať ďalej. To znamená, že vstúpi dnu a urobí ako keby úkrok na stranu, aby uvoľnila miesto pánovi, ktorý je držal dvere, ten vstúpi dovnútra a úplne prirodzene ju predbehne a je to isté, ako keby do dverí vstúpil on ako prvý.
1: Takže poradie z pohľadu etikety je zachované.
0: Na budúce nám Barbara Štubňová a jej odborník na etiketu Anton Bodis budú odpovedať na veľa otázok, napríklad kto predstavuje koho komu a v akom poradí. Dnešnú kabelku uzatváram a teším sa zasa o týždeň. Samozrejme čakáme aj mužov. Do počutia.

Ženský magazín pripravila Zenta Dôžová. My poslucháči, stredajšie vysielanie relácie v materinskom jazyku sa končí. Aktuality pripravila Ildiko Makajová, technicky spolupracoval Jánoš Hegedűs a vedúcou výroby bola Erika Gejmešiová.